0: It rocks.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything.

0: Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Niciun venit nu va scădea odată cu noua lege a salarizării de asigurări ministrului interimar al muncii. În schimb, vor fi reduse aproape 56% din sporuri din sistemul public. Dragoș Puslaru.
2: Zona aceasta de sporuri a devenit un fel de sport național în administrația din România. În momentul de față, în zona de salarizare publică, sunt 151 de sport. Te eliminăm 87 din aceste sport. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care trebuie să fie unitară. Salariul tot de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămâne pentru o zonă redusă. Le vom limita la 20% pe ordonator principal de credite.
1: În schimb, liderul Spiru Haret, Marius Nistor, a declarat la Digi24 că noua lege a salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor pentru anumite categorii de bugetari.
3: Ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii.
1: Noua lege a salarizării unitare își propune să elimine discrepanțele salariale majore dintre bugetari prin introducerea unei grile unice. Proiectul a fost pus în transparență decizională și ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Ministrul interimar al culturii a demisionat. Gestul lui Demeter Andraș vine în urma unui scandal cu o înregistrare din 2025, în care acesta folosește un limbaj vulgar la adresa statului. Ministrul neagă însă veridicitatea înregistrării. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, i-a cerut să renunțe la funcție și să le ceară scuze celor pe care i-a jignit cu declarațiile sale. Autobuzele linii 106

0: din cauza stării proaste a carosabilului. Centrala electrică fotovoltaică construită la Brăila Hidroelectrica a semnat contractul de peste 150 de milioane de lei cu Enevo Group. Centrala va avea circa 70.000 de panouri fotovoltaice, o putere instalată de aproape 46 de megawatți. Lucrările vor dura 2 ani. Morchesta anunță vreme frumoasă astăzi, cel mai cald va fi în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade cu 28 de grade în capitală. La munte vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
1: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
2: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
3: Jos labele de pe Sean Connery.
4: Exact cum vă spuneam, peste 4000 de oi au fost trimise din România în Algeria cu avioane cargo. Au ajuns în siguranță în 2 ore și jumătate, a spus președintele ANSVSA. Să se calculeze de câți ciobani și de câți câini este nevoie pentru a le mâna în avion. Și, bineînțeles, sperăm că au aplaudat totuși la aterizare. Și, bineînțeles, suntem de asemenea foarte curioși cine le-a numărat și de câte ore a dormit.
5: Morning Glory, Morning Glory. Vai, ce-au crescut minorii.
4: Și bonjurică, bonjurică, hai că de bine de rău s-a făcut la loc miercuri și ne bucurăm foarte mult. În sfârșit, toată lumea trează în organizația de bază. Ca de obicei, ne facem datoria față de popor, de țară, nu jignim, nu vorbim urât, nu facem ironii la adresa identității naționale și vă spunem
6: bună dimineața!
4: Și pe românește o să vă spunem
6: la revedere!
4: Așa că, până una alta, suntem aici ca să dezbatem împreună ce mai s-a întâmplat, cum se spune, cum spun votanții unui anumit partid. Și pe de altă parte ne uităm că e ziua mondială a lui Dracula sau Dracula și vremea scoate dințișorii. Morning Glory, Morning Glory,
7: da, bineînțeles.
4: 0729-00122, construim împreună o prognoză care, bineînțeles, tinde spre 33 de grade Celsius. Asta mâine, după care se va răci la loc, 23 de grade, va ploua, va fi bine.
7: Să nu plouă joi, să nu plouă joi.
4: De ce?
7: Concert.
4: Ce concert?
7: Iron Maiden.
4: Păi plouă joi.
7: Nu plouă. Se schimbă.
4: Da, adevărul e că dacă n-a plouat la...
8: Metallica?
7: La Metallica a plouat un pic.
4: La Belarusia.
8: Ah.
7: Max Corj.
4: Da. Ei, în fine, hai. 0729-001122. Vremea scoate dințișorii. Macac închizând ochișorii. Da. Și, bineînțeles, să nu uit. Memento mori. Da, da, da, da, da, da. Deci, e miercuri astăzi, din ce în ce mai aproape de ziua noastră preferată,
7: vineri.
4: Deci, în concluzie, uite, ne uităm, ne uităm totuși că astăzi se inaugura canalul Dunăre Marea Neagră, pentru toți cei care sunt nostalgici, 26 mai 1984. Mă rog, din anii 50 s-a lucrat la el și 20.000 de cetățenii României au fost arestați și trimiși acolo la muncă forțată. Mă rog, unii n-au fost trimiși neapărat la muncă, ci au fost trimiși să scape de ei.
7: Da.
4: Dar,
8: deci nu e chiar o sărbătoare.
4: Nu e deloc. Avem astăzi primul val de caniculă, 30 de grade, mâine va fi și mai cald, 33 de grade la umbră, adică acolo unde stăm de obicei. Dar, bineînțeles, ce e val, cavalul trece sau joia trece.
7: Joia trece, da.
4: Da, pentru că o să fie maxim 23 de grade, adică mâine. Și, pe de altă parte, ne mai uităm la prognoza, nu? 0729-001122. Vremea scoate dințișorii.
7: Da, frumos. Da, da, nu.
4: Da, bun, bun comentariu, da.
7: Da.
4: Deci, în concluzie, da, da, da, da. Uite, vremea scoate dințișorii, macac lent pe strada Sforii.
7: Bă, au deschis-o, că la un moment dat a fost închisă parcă, nu? Au închis-o pentru renovare sau
4: cred
7: ceva.
4: Cred că s-a blocat Horia Brânciu acolo, sau așa, da, da, da. Așa ceva.
7: În drum de la piață s-a oprit, s-a blocat
4: acolo. Sau Daniel Iordăchioaie, nu mai țin minte.
7: Nu, Brânciu. din Brașov.
4: Da, da, da, da. Vremea scoate din țișorii, din năsuc ies perișorii.
7: Ca să da, mă rog.
4: Și din urechi.
7: Da, da, da, da. Mă rog, din năsuc poate fi considerată mustață deja, gata, e ok.
4: 0729001122. Uite, cineva spune pe bună dreptate, vremea scoate din țișorii, la canal mergeau sudorii și Harry Potter vrăjitori. Normal.
8: Sunt mulțim ascultătorii.
4: Asta se rezolvă și 0729001122.
7: Da. Corect. Că ziceam că iese din nas, dacă sperișori.
4: Nu așa. Așa. Da. Deci vremea scoate din țișorii să-i
7: Bine, nu lasă, hai. Merge bine, mai departe. Lasă. Da, da, da.
4: Bine, bine. Deci
7: de
4: în concluzie,
7: parc cu flori.
4: Da, da, da, da.
7: Așa
8: elegant, da.
4: E elegant, da, îmi place.
7: Romantic.
4: Bun, deci hai totuși să vedem ce s-a mai întâmplat între timp și uite, să activăm puțin lipicioșii, să vedem care este ultima observație pe care au primit-o de la părinți, poate chiar în dimineața asta, una cântată, da? Adică să cânte lucrurile pe care le-au auzit de la părinți în dimineața asta, aseară, zilele astea și i-au marcat, așa, adică... O să vorbească la terapie peste ani și ani despre ce s-a întâmplat în această sfântă dimineață de marți.
2: Exarhul întreabă, lipicioșii răspunde.
4: Ne trimiteți un mesaj vocal cu ultima observație pe care ați primit-o de la părinții voștri, doar că o

0: la ecrane până nu îmi termin de mele. La la la la
1: la. Morning Glory, Morning Glory. Ce mișcări au dirijorii.
2: Așa, bună, vedi Napoli, poi mori, vremea scoate dințișorii. 0729001122. Încercăm să vedem ce s-a mai întâmplat în lumea minunată a lipicioșilor. Să nu uit totuși să pun și semnalele de concurs, nu-i așa, Mihai?
3: Da, sigur.
2: Așa este.
4: Atenție, atenție, atenție! Lipicioșii sunt chemați la intervenție.
2: Așa.
3: Ia să încercăm.
2: Ia.
5: Sixeva.
2: Da. Nu, n-ați înțeles nimica, dar mă rog, cineva
3: acolo.
2: Cineva o fi înțeles.
5: Bună dimineața, Morning Glory, noi suntem Lipicioși, Radu și Tudor.
2: Așa.
5: Și ultima observație pe care mi-a dat-o mama este: treci la masă și mănâncă.
2: Da. Da, deci, pentru că unii chiar nu mănâncă la masă.
6: Da, da.
7: Dar stau și stăidă.
3: Sau se încearcă.
2: Ești la masă și mănâncă.
5: Ești la masă. Mă mulțumesc, Lipicea Sariana din București.
2: Așa.
5: Hai, tot

0: foarte frumos.
1: Foarte super. E superb, ce să zic, nu e frumos.
0: N-ai văzut.
1: Așadar, observații pe care vi le-au făcut părinții și pe care voi ni le cântați înapoi.
2: Haide că-i târziu.
3: Haide că-i târziu. Haide că-i târziu.
0: Am putut să-i dăm pentru acest
4: întâlnire.
1: Da, da, da, da, da, îi dădem, îi dădem.
0: Îi dădem, îi dădem.
1: 0729001122. Așa, hai,
0: ia, încă mai încercăm.
1: Mai încercăm, doar.
2: Morning glory, morning glory. Mm-hmm. Eu sunt Vladimir de la București și ce observație mi-a făcut mama mea este: nu mai lovi și nu mai scoate limba, că nu-i frumos.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: Bravo, felicitări.
1: Da? Ai niște părinți cărora le pasă.
0: Da.
1: Morning glory, morning glory. Morning glory. Morning glory. Orangutan Tibran.
2: Și ce observație mi-a dat astăzi de dimineață mama mea,
1: da,
2: a fost: Mara, ce aștepți acolo? Urcă-te în mașină. Pa,
0: pa! Pa, pa!
1: Da, da, cine are mașină?
0: E, da, da, asta e, da? Vezi, vezi, asta e frumos.
1: Așa, da. 0729 00122. Avem avem lipicioși care văd că înregistrează de zor mesaje cântate cu observațiile pe care le primesc, le-au primit de la părinților. Părinților?
0: Părinților.
1: Părinților,
5: Frică,
1: da.
5: Bonjurică, este lipicioasă Cristian din Bistrița. Așa. Și ultima observație care mi-a făcut-o părinții,
1: așa,
5: a fost: du-te, spală-te pe dinți odată.
1: Tă. Tă.
6: Morning glory, morning glory. Să se va din București și ultima observație a fost:
1: așa? Că?
6: Nu mai țipa la ora asta, că acum oamenii dorm.
1: Dă-i, dacă nu i-ai dat deja. Bravo, foarte frumos, foarte frumos.
7: Ai câștigat un tricou Morning Glory de colecție.
8: Gata, te întorci frumușel la lecție.
1: Ei, gata, hai că ne-am liniștit până în alta. Deci avem totuși vești despre vacanțele românilor. Se apropie deja, se apropie și anul ăsta. Trei săptămâni, cred, nu?
4: Cam așa.
0: Cam trei, da.
1: Băi, nu e rău deloc, am scos un timp extraordinar. Adică trecem linia de start și leșinăm instant.
4: Cam așa.
1: Potrivit Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, peste 70% dintre românii care cumpără o vacanță o achită în rate, fie pentru vacanțe în țară, pe litoralul românesc sau în străinătate. Și practic, uite cum ai ajuns să îți plătești în rate nervii.
0: Și toxinfecția.
1: Da. Da, da. Dar, evident, asta ne ajută pe noi să ne uităm altfel la story-urile superbe și fotografiile minunate cu
4: picioare
1: bronzate și pahare aburite din vacanță. Să știți că oamenii totuși plătesc în rate pentru
4: acel lux. Mai au vreo 24 de luni.
1: Pentru, da, pentru, da, pentru impresiile extraordinare pe care încearcă să vi le lase, cu orice preț. Totuși, suntem toată lumea atrasă în organizația de bază. Uite, v-am spus bună dimineața, v-am zis că o să vă spunem la revedere și, normal, avem o vreme destul de capricioasă, pentru că vremea scoate dințișorii, nu e sushi fără nori, nu?
9: This is Morning Glory at Rock FM. What the duck is going on?

0: tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
3: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
4: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: R15, R18.
7: Cauciucuri de vară.
6: Chem un coleg.
8: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
9: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
10: Morning glory, morning glory. În pahal, dând dinții șovii.

0: metrou ies muncitorii. Morning Glory
1: on Rock FM. Și uite cum, efectiv, sincer, stăteam așa, și ne-am gândit că vremea scoate dințișorii, macac pe bine, ca schiorii, subliniază cineva. Și, da, vine cu pola de foc sau domul de foc, domn, fasole cu cârnăciorii, da, vedi Napoli, poi mori. Și, normal, se întind rufe pe strada Sforii, pe bună dreptate...
2: Pe lung, nu pe
1: ascultătorii. Și macac privind la norișori și normal, în vacanță, Morning Glory, da. Să nu mă uiți cu verzișorii și vacanță cu verișorii.
3: Da. Ciorbiță de perișorii.
1: Da, să sperăm că nu. Nu, dar e mai bună asta, cireșele și viermișori. Morning Glory, Morning Glory. Cireșele, viermișori.
3: Da, da.
1: Să mai facem niște jingle frumoase.
3: Da, da, da. Știi ce e mai nasol decât un măr în care găsești un vierme, nu?
1: E un...
3: măr în care găsești o jumătate.
1: O jumătate
3: de vierme, da.
1: Da, da, da, da. Da. Ce drăguț. Ești...
2: ce imagine minunată.
1: Da, dar și la cireșe se pune la fel, problema, da, la fel, da.
3: Păi, dar cine mănâncă așa cireșe pe jumătate, nu?
1: Bineînțeles.
4: Nu mă probleme, nu mă năcazere.
2: Bun,
1: avem o altă dezbatere națională. Cred că ne-am liniștit. Am aflat cu toții că putem să avem păreri despre un film chiar și fără să-l vedem. Nu păreri, în sensul că e de tot rahatul filmul ăla.
2: Deci critici.
1: Citim criticile și ne convingem că da, n-are niciun sens. Ne-am format deja o părere. Mulțumim foarte mult. Pe de altă parte, a izbucnit scandalul cu fostul ministru al culturii,
3: da.
1: care mă rog, nu știu, da. Cred că a fost linșat, de fapt, nu știu exact de la ce i s-o fi tras, că nu de la cultură. Adică era preferabil totuși să-l dea jos pentru ce n-a făcut, mai degrabă, că pentru ce a făcut e greu să-l dea jos. Nu? Adică s-a înțeles că am făcut o glumă, era un joc de cuvinte, știi?
4: Ești talentat. Fie pe cat să vânut acum.
1: Mihai! Așa.
3: Așa în comanda, nu, scuze.
1: Bun. Da, mă, și omul a fost și el ironic.
3: Așa.
1: Și chiar mi s-a părut o ironie de calitate aia, adică, nu? Cu interesul național și el care e ungur și deci nu-l interes. Mi s-a părut drăguț, da, adică e chiar o glumă bună.
2: Da,
1: în rest n-a făcut glume bune, a făcut glume proaste, dar partea cu asta pe cultură a fost
3: des, oricum, da.
1: Adică nu era nimic de râs acolo, dar aici chiar a fost spiritual, domnul, da. Demeter, da, mă rog, acum, da. Altul la rând, vremelnic, nu e așa cum așa, spun fiecare, exact. Da, că știu că vin fiecare urmează. La pachet cu ghilotina sau au un birou o ghilotină pe care o acționează partidul. Până una alta însă, bineînțeles, vremea scoate din țișorii, asudați mai sunt sudorii și doriți cării sau tandorii?
3: Tandorii.
1: Și peruanul Fujimori, asistentele, doctorii, nu? La Oscar merg toți actorii. La Oscar.
3: La Oscar, da.
1: Da.
3: În comuna
1: Valeciorii, da. Bun, hai să ne ocupăm totuși de emisiune, cât de cât, nu?
3: Da.
2: Dacă e.
1: Mă rog, nu e, dar încercăm. Avem veștile astea cu căldura, și că...
3: Abia ce-au oprit-o și dau drumul la căldură din nou.
2: Da, mâinele.
1: Da.
2: Nu ne lasă să respirăm.
1: Da. Băi, hai să vedem ce s-a întâmplat la... Școala Ajutătoare de Presă. Avem câteva chestii din arhivă minunate.
0: Școala Ajutătoare de Presă.
1: Așa. Avem o știre de pe realitatea.net. Și-a găsit soțul în pat în toiul zilei. Când a dat așternutul la o parte, a împietrit. A plâns. A ajuns acasă și și-a găsit soțul în pat. Strângea ceva la piept. Când a dat pătura la o parte, femeia a împietrit. În așternuturi era... Bart tocmai ajunsese acasă după o zi epuizantă petrecută aproape în întregime la dentist. Din nefericire pentru el, efectul anestezicelor nu trecuse, iar ceea ce a urmat a șocat pe toată lumea. Amețit de pastile și de durere, Bart s-a așezat în pat. Într-un final a țipit. Când soția a venit acasă, a mers glonț în dormitor. Ce a găsit acolo a șocat-o. A văzut cu soțul ei doarme și a vrut să-l acopere mai bine. Când a tras pătura, femeia a văzut că, că lângă soțul ei era rola de bandă adezivă preferată. Când a văzut-o, soția s-a liniștit. Vă întrebați de ce avea bărbatul banda lângă el? Ei bine, acesta s-a gândit că în cazul în care îi va cădea capul, va avea cu ce să-l prindă.
3: Mă, nu, n-ai cum.
2: Dar sincer, mi-a ținut în suspans până la final.
3: Da, da.
2: Eu am vrut să aflu ce se află sub pătură.
1: Băi, deci un bărbat gospodar, harnic, nu? Ar
3: are tot
1: să aibă
3: timpul o bandă de, o rolă de bandă adezivă la el.
1: Preferată.
3: Oricând.
1: Nu, ei, orice da, bandă adezivă.
2: Dar e hamster.
1: Da.
3: Asta mă gândeam și așteptam să găsim un hamster lângă rola preferată, jur.
1: Da.
2: Undeva vezi, în cameră?
1: Vezi, asta este, da. De ce se îmbelește bărbatul în scoci?
2: Citește mai mult.
3: Să nu-i cadă cap.
1: Da. Și,
3: unde nu-i scoci, e vai de picioare, nu?
1: Da, da, da, da, da, da. Cască gura să scoci dinții. Nu?
3: A? Nu știam pe asta.
1: E un, e un titlu al unei povești. Din fericirea, e un act de siguranță.
3: Da?
1: Da.
3: Asta am uitat. Și
1: cred că,
2: am citit-o de mult.
1: Cred că e inspirată dintr-o reclamă veche la pastă de dinți, anticarii. Că, da, erau niște medici care intrau peste unii în corte, puneau lumina în față și punea să deschidă gura să vadă dacă au carii.
2: Ah, cred că mi-amintesc ceva.
3: Oh, Doamne.
1: Era ceva foarte abuziv. Foarte abuziv, nu
3: vai,
1: abuziv.
3: Doamne,
1: foarte
2: nu
1: abuziv.
2: Se mai fac reclame ca pe vremuri.
1: Da, adică erau niște medici foarte insistenți și agresivi.
2: Păi, du-te la medici.
1: Să mergi peste turiști, ia, domnule, ia cască gura.
3: Da.
1: De asta era. Și nu mai știu ce la ce folosea scociu. Că, voiau să-și curețe, cred că aia era reclamă la gumă de mestecat.
3: Așa.
1: Să-și curețe dinții după masă și își băga scotching, îl punea pe dinți și trăgea ca să ia tot tartul, toate depunerile de pe dinți.
3: Mă, dar ce scotch avea.
1: Și cineva zice, dar de ce nu încerci cu guma de mestecat?
3: Nu.
1: Da, da.
3: Doamne, ce prostie.
1: Da, exact așa. Da. În fine, cred că asta era, nu mai țin minte, dar pe zona asta. Bun, să nu uităm totuși că acum 4 ani, nu știu dacă site-ul ăla mai există sau apăruse o aplicație de dating pentru tineri ortodoxi practicanți.
2: Ah, da, n-am mai verificat dacă s-a
1: făcut update. Ia verifică tu.
2: Ia
1: vezi cum stătem. Deci un utilizator de pe platformă zicea: aș dori să purtăm discuții profunde despre ce planuri are Dumnezeu pentru noi.
2: Păi în primul rând cred că trebuie să te rogi de ea să-ți dea swipe right.
1: Da, să te rogi, asta e, rugăciunea e foarte importantă.
2: Da, încep cu asta.
1: Și bineînțeles cineva trebuie să stea în genunchi, cred.
2: Da, la un moment dat, peste ceva timp, dacă da, se dă swipe right.
1: Da. Da, da, da, da.
3: Eu cred că amândoi stau în genunchi, la un moment dat.
1: Da, da.
3: Vă rog frumos.
1: Oricum, aplicație pe bani, clar, pentru că e de la ortodoxi. Să nu mă dea afară de la radio că fac glume cu interesul național.
2: Mă, eu am înțeles că femeile de pe aplicație caută bărbați cu slujbă.
1: Da. Mamă, ce fină a fost asta. Da? E mătușa Mirela.
2: Păi da, da.
3: Mirela?
2: Da.
1: E soția unchiului Mirel.
3: Am înțeles.
1: Sau o cheamă Sevastia. Nu, Mirela. Știi, un nume din ăsta ortodox, panslav, așa, pan...
3: Sevastia, da.
1: Merge.
3: Nu, mătușa Varvara.
1: Poate să fie, da. Da, Vavi. Vavi pentru copii. Cu Y.
2: Nu sună bine.
1: Da. Sau Vivi.
3: Vivi, da.
1: Da, da.
2: De la veveriță, cumva.
1: Oare se mai...
2: Mariana,
1: se mai botează copii Viviana?
2: Da. Da? Încă sunt. Da, da, da, da. Cunosc multe fete.
3: Da, Liliana.
1: Liana?
2: Nu, Liliana. Asta...
1: Liliana.
2: Lili, pentru prieteni.
3: Da.
2: Cu și vecini.
1: Da.
3: Și umlaut.
1: Da.
3: Așa.
1: Dar, cum spunea și poetul de la Morning Glory, uite luna, uite parul, Dumnezeu nu dă cu parul. Mai există aplicația?
3: Acea cetate... Da, există, adică există un site. Am găsit.
2: Există, trebuie să-ți faci cont,
3: da,
2: e complicat.
3: Mult prea complicat.
1: Da. Și, nu știu, cred că am mai vorbit despre știri de la tine, din județ, din Gorj. Mihai.
5: Da, te rog.
1: Da.
2: De la rude.
1: E de anul trecut, dar eu cred că antreprenoarea Roxy Neamțu încă are mare succes în județul Gorj. E mândria județului.
5: Da, nu știu de unde din Gorj. Na. Păi, eu sunt exact din marginime.
1: Hai să dăm un... băi, deci, uite, un articol foarte frumos. Antreprenoarea Roxy Neamțu, cunoscută pentru afacerea sa de succes în domeniul decorațiunilor pentru evenimente speciale, a fost prezentă la prestigiosul eveniment Elite Hub Awards Spring Edition 2025, desfășurat pe 21 mai la Aurum Palace. Roxy Neamțu, fondatoarea Roxy Photo Corner, a devenit un nume de referință în județul în județul Gorj și în județele învecinate, Mihai.
5: Da,
1: deci, oferind decorațiuni inovative precum aripi de înger, seminune gigant, arcade florale și panouri florale. Aceste elemente aduc o notă de magie și eleganță în orice cadru, transformând evenimentele în momente de neuitat. Ei zi tu.
2: Măi, vreau să-mi iau și eu om să scrie despre mine pe unde merg.
5: E mai important este cu cine s-a întâlnit la acest eveniment acum câți ani a fost. S-a întâlnit cu Cătălin Botezatu, cu Ana Maria Prodan, cu Vica Blochina sau Blochina.
2: Blochina.
1: S-a întâlnit cu ele?
5: Da, are și poze.
1: Ah.
5: Cu Ana Roman, cu Dinu Maxer, cu Monica Tatoiu. Oh. Bă, nu mai știi nimic de Monica Tatoiu.
1: Să știi că apare în continuare la...
5: Da?
1: Da, da. Cred că a fost și la Teo de curând.
5: Ah, ah.
2: Nu, este foarte activă doamna online.
1: Da, nu, culmea încă mai are lucruri de povestit.
5: În continuare, nu știu
2: că se va termina.
5: În continuare, nu știu de unde este doamna Roxy, exact din Gorj, nu zice.
1: Nu?
5: Nu.
2: Nu e un PR chiar bun.
1: Ia, dai acolo, Roxy Neamțu, de unde e?
2: Ar trebui să găsești pe același site.
5: Roxy Neamțu.
1: Ia.
5: E din Tismana, măi.
1: Tismana lui Manole.
5: Exact, de acolo, de la mănăstire.
1: Da.
5: E frumos la mănăstire la Tismana.
1: Foarte frumos, foarte frumos. N-am fost niciodată.
5: Am fost o singură dată, aveam 16 ani. Mi-a ajuns, e ok.
1: Ai fost la Tismana, Mihai?
5: Da.
1: Și ce ai făcut acolo? Te-ai
5: am rugat,
1: ai stat în genunchi?
2: Mi-a prins și tu o lumânare.
1: Deci, vremea scoate din țișorii, behăim ca lupișorii. N-avem o concluzie cu Roxy.
5: În Tismana.
6: Sunt din țișorii.
1: Mă rog, e foarte mișto piesa, dar după publicitate.
7: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
8: aduc din nou
9: Chimaro
10: în Piața Constituției.
11: Când cele trei radiouri se unesc,
12: Bucureștiul devine
13: scena muzicii românești.
14: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
15: Teoros,
16: Mario,
17: Robin and the Backstabbers,
18: Ștefan Bănică,
19: Alex Velea,
20: Lupi lui Calancea,
21: Bere Gratis,
22: Smiley
23: și Trooper.
24: Chimaro,
25: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
26: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
27: Chimaro,
28: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
29: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
30: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
29: E ușor când ai cu cine.
30: Raiffeisen Bank. Make it happen.
31: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
32: Asta e senzația când totul e răcit exact cum trebuie. Bosch No Frost. Fără gheață, fără condens, fără variații, fără griji. Doar control și confort. Și până pe 15 iunie primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Trăiește fresh like a Bosch.
33: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
0: La 35 de ani de Elis Pavaje dăm startul la mari avantaje. Sărbătorim împreună și îți aducem 40% reducere la o selecție de dale și borduri din beton. Între 15 mai și 30 iunie te așteptăm în rețeaua de parteneri ca să dai viață curții tale. Detalii pe elis.ro. Elis Pavaje. Totul se leagă.
4: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicit trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemână și la vederea copiilor mici.

0: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen! La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: The break's over. We're back on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory.
4: Se duc sau se întorc cocorii?

0: ajută. Bună dimineața, s-a făcut ora 8:05. Oare ce va urma? Ați ghicit știrile Rock FM cu Iulia Nistoroiu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Profesorii amenință cu proteste dacă legea salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor în sistem, atunci vor fi declanșate acțiuni de stradă. Liderul Spiru Haret Marius Nistor la Digi24.
2: În momentul în care vom constata că pe acest proiect al legii unitare de salarizare veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, angajând chiar partidele care se află la putere în momentul de față, la putere sau în opoziție, chiar nu mai contează, dar fac parte în această coaliție a partidelor pro-europene. Este clar că vom reacționa ca atare, iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar.
1: Guvernul a anunțat că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea veniturilor pentru angajații din sistemul bugetar. Românii mai rezervați anul acesta să plece în mini-vacanța de Rusali și 1 iunie. Motivele sunt reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare, a spus Adrian Voican, vicepreședintele ANAT, cu amănunte Alina Anea.
3: Cel puțin deocamdată, rezervările sunt mai puține față de 2025. Operatorii din turism așteaptă însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute, a precizat oficialul ANAT. Dacă în anii trecuți vacanțele erau cumpărate din timp, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării. Operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăți prin oferte speciale. Pe litoral, printre cele mai căutate destinații sunt stațiunile Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, pe zona balneo Călimănești, Căciulata, Băile Felix și Herculane, iar la munte Valea Prahovei, Poiana, Brașov și Bucovina.
1: Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse pe 4 și 5 iunie pentru lucrări vor fi aplicate diferențiat în funcție de categoria vehiculelor. Pentru autoturisme, restricțiile se aplică pe 4 iunie între orele 9 și 21, iar pentru camioane de la 9 timp de 24 de ore. Noul parc din sectorul 4 al capitalei se va numi până la urmă Donald Trump. Primăria sectorului 4 anunță că decizia a fost luată de peste 116.000 de persoane care au votat pe o platformă pusă la dispoziție de autoritatea locală. S-a ajuns la sondaj în urma controverselor riscate de propunerea inițială. Noul parc este de fapt o extindere a celui numit Tudor Arghezi din sector. Folosirea telefoanelor ar putea fi limitată și în pauze pentru elevi. Asta prevede, printre altele, un nou proiect de lege pentru combaterea violenței în școli depus în Parlament. Deputatul PNR Raluca Turcan spune că dependența de telefon și social media afectează atenția, dar și autocontrolul elevilor. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
4: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
5: Și uite cum am aflat că de la sfârșitul lunii august vom putea merge între București și Bacău doar pe autostradă. Și înțelegem că pe sensul spre București s-a montat sârmă. Uai! Deci, în cazul în care muntele trebuie să ne înlocuiască repede, uite, se poate întoarce de acasă, de la Bacău, ho-ho, imediat. Și, normal, se circulă mult, mult mai repede acum. Din păcate, și dinspre Bacău spre București se circulă mult mai repede, așa cum se circulă și dinspre Bacău și Timișoara și Brașov și alte zone, da, pe care le cunoaștem foarte bine. Pe de altă parte, acum, dacă noi îi spunem autostrada Moldovei, moldovenii sau băcăuanii n-ar trebui să-i spună autostrada Bucureștiului și părerea noastră că așa ar trebui să se numească, de fapt.
6: Morning Glory, Morning Glory. Să vorbim ca servisorii.
5: Și exact cum stăteam noi liniștiți așa, a mai apărut un cover după Wicked Game. Am zis din politețe, așa că tot avem vreo 3 în playlist. Hai să-l dăm și pe al patrulea, piesa de insistență astăzi la Morning Glory, de la Social Distortion.

0: de la Social Distortion, o trupă despre care se credea că a rămas în istorie. Nu au mai scos un album de 15 ani, acum au un nou nouț. Born to Kill se numește, puteți să-l ascultați, redescoperiți ce se poate face când ești un punkist de calitate. Dar hai să lăsăm oamenii în pace, că de cultură ne arde nouă acum și mai e puțin și ne dau ăștia afară de la radio, că facem mișto de identitatea națională.
1: Morning Glory, Morning Glory.
0: Ca să nu zic altceva.
1: Te trec fiori.
0: Da. Deci, în concluzie, suntem toată lumea trează în organizația de bază. Îmi pare rău de domnul ministru, fostul ministru al culturii. Chiar a făcut o ironie de foarte bună calitate. Am râs. Da, grijă mare că vă înregistrează ăștia, dacă nu vă filmează cu telefonul. Să nu uităm că ipocrizia e foarte mare. Acum, domnul ministru a ratat să fie convins să plece dat afară din minister pentru merite, mă rog, în ghilimele deosebite, da, în promovarea culturii. Adică pentru asta, da, putea fi dat liniștit afară. Dar altfel, pentru gluma asta, eu zic că trebuia păstrat. Mă rog, dacă se făcea un minister al glumelor sau ironiei, minister al ironiei, da, cred că mergea, da. Adică, oricum, e ironic tot ce se întâmplă la cultură,
2: oricum,
0: de multă, da, vreme, da, încoace. Da, deci cam asta e situația. Domnul Andraș Demeter și-a dat demisia, l-a rugat domnul Punor, nu?
3: Da, da.
0: Nu se mai putea, da. S-a jignit poporul, sau nu știu ce s-a întâmplat, ceva... Poporul e tâmpit de TikTok. Nu mai... Măi, mi-a povestit doamna inimii mele că mergea pe stradă prin Dorobanți, pe acolo, pe la ambasade, cum ar veni, uh-huh, și se repara fațada unei ambasade. Uh-huh. Și pe schele erau nepaleși, mă rog.
3: Da.
0: Nu erau de culoare albă, ca să zic așa.
3: De ani de zile.
0: Da, da, da. Și munceau de zor acolo, niște jandarmi păzeau postul și a trecut o doamnă îmbrăcată frumos în negru, așa, cu o pălărie neagră, și a început să urle la aia: plecați din țara noastră, ce ați venit aici, aduceți-vă înapoi, de unde ați venit.
3: Wow.
0: Cam asta s-a întâmplat cu poporul român, din păcate, și nu știu dacă cineva mai poate să mai repare. Teoretic, astăzi o să avem un prim-ministru, Nicușor Dan, ar trebui
3: așa
0: să numească, sunt trei nume pe acolo, unul este Eugen Tomac. Mai era domnul Burnete, o să-i dea ministerul plictiselii, cred, să-l conducă și... Nu mai știu, mai era cineva, aveam o știre, dar am uitat.
3: Este și pe aici.
0: Unde este?
3: Două secunde. Văzusem.
0: Da, nu... Nu mai știu, da, în fine. Una peste alta o să aflăm, nu e ca și cum, da, o să ne ascundă chestia asta. Important e să ne placă foarte tare sau să nu ne placă foarte tare filmul lui Mungiu și că asta spune ceva despre noi, nu?
2: Important avem cultură.
0: Da, da, e, cel mai important e să-ți placă sau să nu-ți placă fără să-l fi văzut.
2: E, mai ales.
0: Da, asta e partea importantă. Și și-a mai luat și Giurgiu niște hate.
3: Așa.
2: După declarația de ieri?
0: Nu, a postase înainte să se decerneze premiile. Că i-ar fi plăcut să ia, nu știu, cred că a și numit premiile. Ce anume, ce trofeu să ia. Dar nu era filmul lui Mungiu printre ele.
3: Da.
0: Erau altele.
2: Nu.
0: Și, mă rog, l-au linșat și pe el că e trădător de neam și țară. Da, mi se pare amuzant cu ce își petrec oamenii timpul, da. Dar hai să ne...
2: Orice în afară de propria viață.
0: Da, da, da, da. Hai să ne înconcentrăm acum. Dacă locuiți în Cluj și Bistrița Năsăud, deci ascultați Rock FM, o să puteți observa deplasări de tehnică și echipamente militare pe mai multe trasee rutiere importante din zonă pentru exercițiul militar Logex 26. Activitățile pregătitoare vor include deplasări de coloane militare pe rutele Bistrița, Biclin, Dej și Dej, Gherla, Cluj, Napoca.
3: Cluj, Turda. Napoca, Turda.
0: Tehnică și echipamente care aparțin structurilor participante la exercițiu. Deci, dacă vedeți că a început războiul pe TikTok, să nu credeți.
3: Nu a început războiul.
0: Da, da, da,
3: da.
0: Dar, bineînțeles, eterna întrebare, cum le observ dacă sunt camuflate? că dacă umblă camuflată cum sunt ăștia care merg pe stradă în pantaloni de pescar și așa mai departe, nu vezi decât jumătate de corp.
4: Da, da, depinde pe unde mergi. Dacă mergi printre blocuri, le vezi. Na, da. Blocuri gri.
0: Da, da, da. Da,
4: dacă
0: un pic
4: mergi
0: de contrast.
4: Natură, da. E.
0: Asta zic. Bun, deci în concluzie, toată lumea atrasă în organizația de bază, suntem extrem de mulțumiți de evoluția evenimentelor din teren, mai ales că s-a făcut la loc miercuri și, uite, suntem din ce în ce mai aproape de ziua noastră preferată, vineri, când urmează să vă spunem la revedere! Da. Deocamdată vă spunem bună dimineața și ne bucurăm foarte mult de succesul României la Cannes, de speranța de viață care nu e, a fost estimată la 81 de ani, 81 de ani jumate. Spania are cea mai
4: e top?
0: Da. Da, cea mai multă speranță de viață. 84.
2: Păi, cu atâta siesta?
0: Mm-hmm. Da.
2: Un vermut bun la prânz?
0: Mm-hmm. Suedia 83, aproape 84, Italia 83,7.
4: Ok.
0: Cea mai mică în Bulgaria, urmată de Letonia și România. Mă rog, sunt mici diferențele. Da. Femeile din Europa trăiesc mai mult decât bărbații. Și wow!
4: Yeah.
0: Băi, pentru femei avem 84 de ani și pentru bărbați avem 78,9.
4: Aproape 79, deci
0: 5 ani diferență.
4: 5 ani.
0: 5 ani de parastase.
4: Bă,
0: nu?
4: Da.
2: Deci asta cum îmi mânca zilele, merge în sens opus.
0: Da, da, da, da, da, da. E
4: dar
0: complicat.
4: N-a apucat să-i facă de 7 ani. Vezi?
0: Dar da, dacă te uiți în ochii românilor, nu vezi nicio speranță. Că toată lumea trăiește, dar fără speranță. Deci asta, speranță de viață, sună așa, puțin forțat, zic eu.
4: Mai sperăm și noi acum să faci.
2: Cred că femeile mai rămân un pic să strângă după bărbat.
0: Da, cred că da.
4: Păi oricum, speranța moare ultima, știm bine.
0: Și asta, și asta.
2: Doamna Speranța.
0: Dar, pe de altă parte, hai să vedem totuși cum este vremea, pentru că vremea scoate dințișorii, da? E ziua lui Dracula astăzi.
2: Uh-huh. Se servează la Castelul Bran?
4: Da. Găgătorii împingătorii,
0: da.
4: Bun.
0: Mucegaiul face flori și...
4: Încrucișe ochișorii.
0: Da. Numai prostii vedem pe storii și... Ia. 0729001122. Vremea scoate dințișorii.
4: Râd cu lacrimi profesorii.
0: Și gata, hai să trecem la chestii serioase. Facem un concurs repede?
2: Da, hai să facem un
0: concurs.
4: Le dăm ost.
0: Ce dăm?
4: Ost.
0: Ost.
4: 100 de euro.
0: 100 de euro. Da, ost.
4: 100 de euro.
0: Ost. Probabil că le dăm 100 euro, dar imediat după publicitate.
5: Good morning, good morning, morning glory. Don't put the horn in the pillow.
0: Și tot după publicitate ascultăm și piesa asta.

0: Aduc din nou
1: Chimaro în Piața Constituției.
0: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
0: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
0: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
0: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
0: Smiley
2: și Trooper.
0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
7: Asta e diferența dintre curat și curat complet. Bosch aspirator vertical Unlimited cu tehnologia MicroClean aspiră chiar și murdăria microscopică, iar robotul Spotless aspiră și spală complet autonom, fiecare detaliu sub control, fiecare suprafață impecabilă. Și până pe 15 iunie, primește înapoi până la 500 de lei cashback pentru Unlimited și până la 1250 de lei pentru Spotless. Cumperi de la distribuitorii autorizați, te înscrii pe bosch-home.ro și Bosch îți dă banii înapoi. Simplu! Trăiește like a Bosch!
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.

0: ține sus munca bună.
1: Și efectiv, uite cum vremea scoate din țișorii. 0729 00122. Mai vedem. Te-am mușcat și I am sorry, zice cineva. Da, mă rog, astea sunt amănunte. Avem autostradă spre Bacău, ho, ho. Și ne bucurăm foarte mult că Ciprian Muntele se poate întoarce mai repede și mai repede
2: acasă.
1: Să ne țină locul de acasă. De acasă sau, da. Deci până una alta, însă, normal, avem astăzi emoți, cum ar veni, președintele Nicușor Dan ar trebui să desemneze premierul. Și ci că ar prefera un premier independent, adică fără niciun fel de prestanță.
2: Mm-hmm. Fără obligații.
1: Da. Și desemnarea ar putea să fie făcută chiar și fără o nouă rundă de consultări formale. Lista mai lungă, uite, asta era al treilea nume pe care nu mi-l aminteam mai devreme, Alexandru Nazare, în afară de Eugen Tomac și Radu Burnete. Domnul Burnete scria niște chestii de o platitudine monumentală pe Facebook, pe vremea când nu era consilier prezidențial și... ne-a adus adeseori aminte de vorbele înțelepte ale domnului nostru Ioan Groșan în Odiseea Spațială,
3: da.
1: O carte pe care vă recomand, nu știu dacă s-a mai reeditat, sau Planeta Mediocrilor se mai numește. Spunea așa, cât vezi cu ochii, nu vezi nimic. Cam pe aici suntem. Deci, Nicușor Dan nu cred că are stomac de politică, dar până una alta are tomac, nu? Cum ar spune peltici.
3: Da.
1: Bine, da.
3: Da.
1: Ei, în fine, până una alta, iarăși ne bucurăm că nu trebuie să deseneze premierul, trebuie să-l desemneze.
3: Așa.
1: Că dacă trebuia să-l deseneze, el e bun la matematică, dar sigur la desen nu.
3: Băi, depinde acum ce desenează. O geometrie, acolo, un grafic, o știi și
1: domnul
3: președinte să facă.
1: Mă rog, m-am fi întrebat și cum ar trebui să înjure un ministru al culturii, dar eu zic să nu. Băi, ci că s-au colectat 10 miliarde de ambalaje prin sistemul ăsta, prin SGR.
3: Frumos.
1: Nu e rău. Deci avem 10 miliarde de peturi.
3: Mai puțin pe plajă.
1: Da, și pe malul Gârlei și
3: da.
1: Prin păduri și peste tot, da.
2: Băi, să știți că se curăță și pe plajă de când curătură.
1: Da?
3: Da.
2: Există, da, full time.
1: Dar am văzut și în intersecții. Sunt oameni care
3: umblă cu saci.
1: Nu-ți mai spală parbrizul și îți iau sticlele din mașină.
2: Plus, dacă te găsesc pe vreo bancă în parc sau pe lângă bloc, așteaptă să termini băutura, stau lângă tine până termini, te-o colectează, bam.
3: Da, am văzut în unele parcuri, apropo, lângă coșurile de gunoi, există și niște mici holdere, să le zic așa, în care poți să-ți pui numai
1: separat. Sunt, da, parcuri mai... mai civilizate, așa. Uh-huh. Deci, da. În ultima emisiune, Lăzvi poate zice, dacă eu mă enervez, merg frumos și anunț pe bulgari, vindem radio cu ținți milioane și... asta e.
3: Da.
1: Eu, cu interesul național, eu... am aceeași părere, ca să zic așa, că sunt și jumătate grec.
3: Da.
1: Bunicul e născut, mama e născută la Ismail. Deci,
3: da.
1: Ucraina pe vremea aia.
3: Uh-huh.
1: Basarabia era, pardon.
3: Da.
1: Așa. Actualmente Ucraina. În rest, nu știu, am o...
2: Uite, și domnul Tomac tot în Ismail.
1: Din Sibiu, născut. Dar în rest n-am rezolvat cine știe ce. Adică...
3: Mm.
1: Și, mă rog, acum că sunt...

0: nu ar face o astfel de glumă.
1: Ei, nu, normal, ar spune în maghiară, să nu înțeleagă românii din cameră. Nu? Așa ar trebui vorbit. Da. Acum, cine e fraier și vorbește, cine e ungur fraier și vorbește română la întâlniri cu băieți care înregistrează, uite ce pățești.
0: Da.
1: Deci, în concluzie, hai totuși să facem concursul ăsta, nu?
0: Hai.
1: Încercăm să le dăm la oameni 100 de euro?
2: Așa ar fi,
0: hai
2: frumos.
0: Să încercăm.
1: Le dăm la mișto, îți dai seama. Băi, apropo de interes național, ia, hai. Hai.
3: Morning Glory vine și eliberează jetodacul din tine.
1: Hai, hai repede, jetodacul din voi. Ia să vedem, să mimăm interesul național. Ia, hai cu toții. Să facem ca jetodac cu 07, descrieți acolo jetodac și ia arătați cum face jetodacul din voi.
0: Scoateți jetodacul.
1: Da.
0: Jetodacul la inspecție.
1: Toată lumea jetodacul pe bancă.
0: Scoateți
1: pe bancă,
0: un jetodac.
1: Da. Jetodacul. Scoateți o foaie de hârtie.
0: Ești
1: și
0: un jetodac. Dăm lucrare.
1: Da?
0: Ia, stai că încep aici. Încep
1: 0729001122.
0: Jetodac. Da. Băi, dați mesaj audio, nu doar scrieți jetodac,
1: și,
0: am înțeles.
1: Acum nu știu dacă mă ascultă, dar bun venit, tinere prințese Eliza, pe această lume. Avem o viitoare ascultătoare printre noi, 21-22. Așa da.
0: Hai să vedem, bun, încercăm?
1: Hai. Ia.
3: Barză, varză, viezure!
1: Mânz!
0: Mânz, da!
1: Nu în ultimul rând.
0: Ia!
4: Hai la brâză, varză, viezure.
2: Gând la gând?
1: Băi. Hai cu interesul național. Hai,
0: stai că vreau să pun în parte.
1: Hai imediat toată lumea. Toată lumea pe interes național. Hai Mihai, mișcă-ți.
0: Eu? Da. WhatsApp-ul să se miște.
1: Mișcă-ți.
2: WhatsApp-ul.
4: Pe cai!
0: Pe cai! Voinicii mei, da.
1: 072900.
4: Cheto, dacă-ți dau una...
1: Băi, uite, pentru asta trebuie să-ți dai demisia din,
0: da, da.
1: De la, din publicul Morning Glory.
5: Da, mă,
2: bine. De asta e bun.
1: Asta e un jetodac.
0: Da, bă,
1: ha, bă, lasă-mă. Bure bistea, băi.
3: Vreau să reabilitez industria viezurilor.
1: Ce prostie.
0: Da.
1: Okay. Hai. Hai, eliberați odată jetodacul ăla, că n-am auzit niciun jetodac adevărat.
4: Și are de cu...
1: Ce, mă?
2: Nu cred că e adevărat.
3: Ardiți viliuai!
1: Bun, bine, bun, da, slăbuți, bine. Slăbuți,
0: foarte
1: slăbuți.
0: Foarte slabă, bune, nu?
1: Foarte slăbuți.
6: Haideți la prânzică.
0: Cu?
6: Haideți la prânzică.
0: Ah, da.
1: Da, mă, băi. Jetodacul. Bă, ăsta era un jetodac care venise cu brânză.
0: Da, da, da. Din mărginimea, da? Sibiului, mi se pare normal.
1: Mărginimea Daciei, băi. Măgarule, vorbește frumos despre interesul național. 0729001122.
0: Pare a fi...
1: E curat, bun.
0: Da, e curat.
1: Nu știu. Bun. Bine.
0: Hai.
1: Cum îl cheamă? Vasi?
0: Vasi.
1: Vasi, mulțumim. Ia, mai dă o dată.
0: Mai dăm o dată.
6: Hai
1: de la prânzică. Bine, mă, bravo, bravo, Vasi. Ai luat 100 de euro, ai câștigat 100 de euro. Mult spus. Pentru că vei intra într-un program de descurajare organizat de colegii de nenorociții de la marketing, astfel încât nu numai că o să primești foarte greu premiu, durează vreo 3 luni, să ajungă la maximum 3 luni, dar
0: ajunge.
1: Probabil că între timp o să te convingi tu că e nevoie să ne trimiți paste de euro ca să-ți trimitem noi 100 de euro. Deci cam așa.
0: Trimite tu 500 de euro ca să-ți dăm în rest 100.
1: Da, așa. Da. Deci, în concluzie, ăsta a fost concursul.
3: Morning Glory.
1: Bravo.
3: Vine și eliberează jetodacul din tine.
1: Și, uite, exact acum când ne dăm seama că e foame de bani, băieți, că e vorba doar despre asta și niciodată despre noi, partidele din România, poate vă întrebați câți bani au spart până acum, în ultimii 7 ani, de exemplu.
0: Cât?
1: 5 miliarde de lei.
0: Doar atât?
1: Da, puțin. Deci, unii spun că așa se numesc bani aruncați pe fereastră, doar că, spre deosebire de Rusia, ferestrele la noi stau închise și atunci ei ricoșează.

0: și ajung tot la oamenii buni și frumoși, la politicienii noștri de toate zilele, care îi cheltuie cum trebuie cheltuiți, adică sparți. Vezi? Asta e diferența.
1: Păi ajung la cine trebuie.
0: Dintre a arunca bani pe fereastră, dar dacă fereastra e închisă, nu poți să o spargi și atunci spargi banii.
1: Da.
0: E
1: da.
0: Mult mai... Da?
1: Ne aruncăm bani în fereastră.
0: Da. Așa se face.
1: Da.
0: Bun, 0729001122. Am văzut cum face Getodacu din voi. Și o să vorbim puțin despre șlapi. Atenție mare, plecați în vacanță. Șlapi. Știu că vă relaxați, vă place să umblați așa, să faceți flic-flac. Dar în Italia, în Grecia, în Croația, în Spania, în Franța sau Portugalia, puteți să vă luați amenzi de până la 2500 de euro dacă sunteți prinși în șlapi în anumite locuri.
2: Aoleu.
0: Pe trasee montane, asta în Italia, în Cinque Terre, de exemplu,
2: deci
0: dacă te prindă ea din 2019, dacă te prindă în șlapi pe trasee, iei 2500 de euro amendă.
2: E posibil să fi mers în șlapi acolo la un moment dat.
0: Da, da,
2: am
0: da.
2: Scăpat.
0: Asta înseamnă o pedicură irosită și pe de altă
2: sincer?
0: Parte...
2: A? Da.
0: Da, da, și pe de altă parte, habar n-au să facă turism montan. It is good from the sides. This is Morning Glory. Probabil că acolo salvamontul ți aduce o pereche de șlapi dacă ți se rupă ea care a urcat pe munte, nu? Cu asta se ocupă. Băi, am uitat de asta, de ou de struț, ou de struț. De la ce ne-am luat?
1: Ou de struț, ou de struț?
0: Da, da, da, da. Ou de struț, ou de struț. M-am ascuns că nu sunt grăsuți. Dau și ciorbă și ceiuți. Ia hai, rime. Ou de struț, ou de struț.

0: Morning Glory, Morning Glory, v-a pupat, realizatorii.
1: E mișto piesa, dar o ascultăm după intervenție.
0: Morning Glory, Morning Glory, covriceii superiorii.
1: Bun, și în concluzie, toată lumea trează în organizația de bază, s-a făcut la loc miercuri, deci avansăm cu pași repede spre finalul săptămânii și spre sfânta zi de 1 iunie, când vom avea liber cu ocazia Rusaliilor, celei de-a doua zile de Rusalii.
2: Da? Sau de ziua copilului.
1: Asta e că nu știi care e sărbătoarea și cred că asta o să ne frământe foarte mult. O să ne bucurăm ca lumea de această sărbătoare, că nu o să știm ce sărbătorim, de fapt. Că, na, oricât ai sărbătorit Rusaliile, un pic de ziua copilului tot intră peste ei, ca atunci când interferează frecvența radioului, știi, și mai intră Trinitas peste Rock FM.
3: Bei o bere, mai bei o șampanie fără alcool?
1: Asta zic, da. Că tu, tot așa, te frichinești până când se face seară și trebuie să te aduci aminte că da, trebuie să mergi la a doua zi la muncă. Da, mă rog, hai să lăsăm oamenii în pace. Băi, ci că se dărâmă barajele. Știu că ai văzut, 7 țări europene.
3: Vai, domnule Castor. Că,
1: da, eliberează 3740 de kilometri de râuri. Și unele baraje adăposteau oi.
2: Oi, mă!
1: Oi, da. Da. Oaia de baraj.
3: E... cam greu să o pescuiești.
1: E o specie, da, știe să noate și în timp ce noate, produce energie.
2: Da, vezi că e nasol călâna, dacă o bagi în apă...
1: Miroase.
2: Da.
1: Da, adevărul e că da, o plapână udă, dacă se așează pe tine o plapână udă.
2: Se îngreunează oaia, trage la cântar.
1: Ca și cum ai trage la sală, dacă vrei să o ridici.
3: Da?
2: Da, corect.
1: Plapână udă, da. Deci, oaia ne dă nouă, dragi copii, carne, lână, icre, ouă, da?
2: Icre, mamă, ce-ar merge niște icre.
1: Am mâncat niște icre de curând și mi se pare în continuare o idee extraordinară.
2: Oricând.
1: Da? Oricând, nu? Da. Nu doar de sărbătoare.
2: Nu.
1: Nu e ca la salată băf, deci comănești doar de Crăciun. Deci nu, și mie mi se pare, da.
3: Ca aperitiv.
1: Eu nu mai am voie salată băf. Deci mi-a fost atât de rău.
2: Nu mai ai voie.
1: Vineri mi-a fost foarte rău.
2: Cât ai mâncat zile? Acum zi...
1: Nu, n-am mâncat icre, n-am mâncat salată băf.
3: Ai mâncat fără pâine.
1: Am mâncat gujoane. Păi iarăși.
2: Again, da, întrebarea este...
1: Nu mai mănânc. Nu, am stat numai pe pastile. Deci vineri am crezut că leșin aici în studio.
2: Cât ai mâncat? Câte gujoane ai mâncat? Aici e problema.
1: 12.
2: Iată, de aia.
1: 400 de grame de gujoane.
2: Răzvan, de aici se trage.
1: Multe? 400 de grame?
2: Da, e multă prăjeală.
1: E un copan, practic.
2: Da, dar un copan nu e...
1: Nu, n-am voie prăjit. Nu mai, am stat 3 zile pe Dovlecei. Am stat 3 zile pe Dovlecei, Mihai. Numai Dovlecei am mâncat în ultimele zile.
3: Ne pare rău.
2: Pare rău, da.
1: Da. Și
3: dacă
1: mie îmi pare
3: voie,
1: rău, dar...
3: salată, gof.
2: Da, bă, bune,
1: nu mai am voie. Nu
2: poți
1: mai,
2: gusta. Știi, da, mă rog,
1: nu
2: știu,
1: pot gusta,
2: da,
1: Mihai, eu gusta, nu pot gusta, nu pot gusta.
2: Nici eu. Uite-te la mine. Uite-te la mine, nici eu nu pot gusta.
1: Știu. Noi nu putem gusta. Noi nu putem gusta.
2: Noi nu putem gusta. Noi nu putem gusta.
1: Bun. Așadar, suntem... Toată ziua aici
2: da,
1: ne uităm.
2: Ai? Nici atâta, nu?
1: Nu,
3: aia
1: nu.
3: E și mai grea.
1: Nu, de-aia chiar mi-e dor de șuba. Băi, am râs, am glumit, dar știi câți bani i-ar putea aduce Bulgariei câștigarea titlului Eurovision? 70 de milioane de euro.
2: Puțin.
3: Hai că e o miză bună.
1: Da, puțin. Dar...
2: mă gândeam la câteva sute.
1: Dar câștigi vizibilitate, sute. Câștigi... Da.
2: Da. Da, vezi, asta e faza, că iau sală unde să-l organizeze. Noi,
1: da.
2: Noi,
1: da.
2: Bine, am putea, la Cluj.
1: Vezi, și Moldova, vezi? Se aude, 2-10.
3: N-ai vrut ca să dorești.
1: Moldova, se aude? Da?
2: Da, avem acum autostradă până la Moldova. Avem.
1: Da, vezi?
2: O polivalentă, dacă
1: vezi
2: avem.
1: Vezi ce a făcut? Moldova a făcut ce n-a vrut să facă, doar a glumit, a zis că face domnul... Demeter.
2: Așa, da.
1: Asta a făcut Moldova cu interesul național.
2: Exact.
1: Exact ce a spus domnul ministru. Români! Hai,
2: Vordon!
1: Retrageți-vă rezervările! Afară din Bulgaria! Vină bulgari în genunchi. În genunchi? Cu ciobanska salata, sau cum se numește mizeria aia?
2: Bulgărscă salată.
1: E cioban.
2: E cioban.
1: Spune cioban?
2: Nu știu.
1: Bine, hai cum am enervat. Piesa asta o ascultați după publicitate.
4: Kiss FM,
5: Magic FM și Rock FM
4: aduc din nou
5: Chimaro
0: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
5: Teoros,
4: Mario,
5: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
5: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
4: Smiley
5: și Trooper.
4: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
0: Chimaro,
4: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: aplicația Lidl Plus, ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
4: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitil la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
5: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM. It rocks.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonina te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
8: Rock-ul nu se explică, se simte.
9: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy. Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
8: și încă zeci de alte trupe anunțate.
9: Rockstad 2026.
8: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
9: Rockstad Extreme Fest, Timbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Commercials left the building.
12: Let's get back to rock.
10: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
13: Apoi dacă și ăsta e program.

0: S-a făcut ora 9, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, temperaturile scad ușor de joi, până atunci vreme călduroasă, dar instabilă. Pot apărea verse descărcări electrice și intensificări ale vântului. Directorul ANM Elena Matescu la Digi24.
2: Vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere. Iată că își vor face apariția la nivel punctiform și avertele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou temperaturi în creștere.
1: Elena Matescu. Bucureștiul este în topul celor mai ieftine city break-uri din Europa. Anul acesta, capitala este destinația preferată de cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune, potrivit unui studiu de specialitate, Luiza Gergana.
3: Conform studiului, Bucureștiul este pe locul 2 în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț. Un sejur de 3-4 zile în capitală costă aproximativ 299 de euro, iar în Sarajevo, aflat pe locul 1 în top, un city break costă circa 287 de euro. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de Tirana și Belgrad. Când vine vorba despre cele mai scumpe orașe de vizitat, avem Oslo, Edinburgh și Geneva, unde un city break pleacă de la 750 de euro. În raport au fost analizate, între altele, prețul unei cafe, al unei cine cu trei feluri și vin inclus, prețul unui tur al orașului cu autobuzul, dar și două nopți de cazare într-un hotel de 3 stele pentru două persoane.
1: Contract de consultanță între administrația prezidențială și o firmă americană de lobby pentru asistență în relațiile cu guvernul și Congresul SUA. Contractul are o durată de 6 luni și un cost de până la 565.000 de dolari pe lună. Obiectivele vizate includ creșterea capacității de apărare a României, atragerea de investiții, libera circulație a cetățenilor și combaterea traficului de persoane. Final de sezon în Liga 1, Rapid și campioana Craiova au încheiat aseară ultima etapă din play-off cu o remiză, scor 0-0. Oltenii câștigaseră deja matematic titlul weekendul trecut și va juca în preliminariile Champions League. Universitatea Cluj este vicecampionă și va juca în Europa League, iar podiumul este completat de CFR Cluj, care va juca în Conference League. Prima etapă de înscriere la grădiniță se va încheia pe 18 iunie, atunci vor fi afișate locurile rămase libere. Între 22 iunie și 9 iulie se va afișa etapa a doua de înscrieri. În perioada 17-27 august va fi a treia înscriere, pe baza solicitărilor părinților depuse la inspectoratele școlare. Pe 28 august se vor publica ultimele locuri libere, potrivit Ministerului Educației. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.

0: listening now to Morning Glory. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
1: Exact când nu ne mai așteptam, s-a găsit până la urmă un caiet de notițe de la sfârșitul secolului al XI-lea, adică al XIII-lea, într-o fostă latrină, nu latină, latrină medievală din Paderborn, în vestul Germaniei. Deci, iată, cine nu învață meserie, sapă în rahat, nu în pământ. Și, bineînțeles, cu nostalgie ne gândim la vremurile în care, iată, oamenii când stăteau pe budă, scriau, nu citeau. Dar, apropo de scris și citit, vorbim despre Emil Boc, care a participat la crosul universităților clujene, organizat în cadrul Zilelor Clujului 2026 și a alergat 3 km prin centrul orașului. Primarul Clujului a terminat cursa în 16 minute cu un ritm mediu de 5 minute și 19 secunde pe kilometru. Asta a anunțat chiar el după eveniment. Bineînțeles, nu pare un timp extraordinar, dar dacă îi numărăm pașii, e dublu față de restul participanților. Sigur, a ridicat și foarte mult praf. Iar, mă rog, partea mai tristă este că, na, clujenii fiind cu nasul pe sus, nici măcar nu l-au văzut alergând.
0: Morning Glory, Morning Glory. Decibelii e la florii.
1: Ei, acum, na, nu ne luăm noi de la lucrurile astea. Vă lăsăm puțin, ascultați o piesă, mai avem un concurs, mai spunem o știre, mai vă

0: A? Hai să încercăm totuși niște rime frumoase. Să-l ajutăm în această trecere către lumea celor care își caută un loc de muncă a fostului ministru al culturii.
1: Interesul național.
0: Interesul național, 0729001122. Și vă dăm 100 de euro pentru... Da, da, da, dăm. Chiar nu dăm de la noi, dăm de la
2: unchiul tău. Ieri n-am dat.
0: A, da, n-am dat ieri.
2: N-am dat? Am uitat.
0: Bun, perfect.
3: Recuperăm.
0: Nici nu facem gaură în buget, deci e ok așa. Da, hai, 100 de euro pentru interesul național. Interesul național. Oricum, ar fi fost, părerea mea că e singurul care s-a referit în ultimii 30 de ani la interesul național.
1: Cum a putut,
0: dar măcar e acolo, e prezent, se gândește la el. Ce face cu el, e cu totul.

0: Haideți la ghețată.
1: Morning glory, morning glory. Nu vă bateți, flățioli.
2: Și uite cum am râs puțin mai devreme, pentru că scumpul nostru Dragoș Olteanu ascultă emisiunea, vă dați seama, chiar dacă e acolo la țară, la el, și dă din timp la găin ca să poată să asculte emisiunea. Și completează, nu?
3: Mm-hmm. Complectează.
4: Da, da.
2: Complectează, am vorbit despre ciobani și lucrurile astea și a spus că dacă dacă îi prinde vântul, înghețul, chiar, nu? Frigul pe munte, pe ciobani.
4: Da, da, da.
2: Da? Vorbim despre ciobani gheață. Și acum mă uitam la Mihai, pentru că îl văd preocupat, pentru că există o competiție, chiar dacă suntem prieteni și ne respectăm unii pe alții, totuși aici noi suntem mereu într-o competiție. Vedem totuși cine câștigă titlul de cel mai prost de la Morning Glory.
4: Eu m-aduc aminte, totuși m-a dus cu gândul la...
2: Mintea lui Mihai încerca să... Eu trebuie să fiu mai prost decât Dragoș. Cum fac eu să fiu mai prost decât Dragoș?
4: La Călătoriile lui Gulliver.
2: Așa.
4: Dacă mai ții minte când a
2: ajuns... Te gândeai tu la Călătoriile lui Gulliver? Așa, ia să Mihai și prietenii săi, da.
4: În țara Liliput, acolo a găsit niște ciobani foarte mici, erau ciobani de buzunar.
2: Da. Liliput rău, nu?
3: Ciobani de buzunar.
2: Liliput rău. Hai că ți-am pură statul.
4: Da. Dai, da. Ei, mă gândeam la ciobanii de buzunar.
2: Aaaa, Dragoșe, ia uite. Uite unde... De unde ați ieșit iepurul? Iepur Simove?
5: Recomand?
2: Da, da. Stați, dar trebuie să consumăm energia asta negativă, pentru că ne scoate Dragoș din da, zona de confort, nu? De confort, pardon.
4: Confort, da.
2: Da. Deci, cum am zis, mă, mai devreme? Interesul național,
4: interesul național.
2: Doarme beat într-un canal.
4: Am ajuns iar la spital.
2: Băi, hai să facem concurs. Hai cu interesul național. Nu?
6: Da. Jos labele de pe Sean Connery.
2: Hai cu interesul național. Îi mulțumim domnului fostului ministru al culturii că ne-a adus aminte că există interes național.
1: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
2: Da, nu. Așa, nu, interesul național, da? Scrieți acolo național. Interesul național și rima voastră, vă dăm 100 de euro. Da?
4: Dă doar brânză, nu ciolan.
2: Așa, interesul național, interesul național. Evitați ca Sandokan.
4: Da.
2: Da, mă rog, nu. Nu merge. Uite cine a ascultat pe vremuri. L-a ascultat pe domnul Răzvan Exarhu.
4: Da.
2: Pe vremea când debuta el la matinal. Și nu mai știu de unde făcuseră rost Mațe și Nucu Rădulescu.
4: Așa.
2: Cristanciu și Nucu, cei care au făcut jingle-urile alea cu replici din filme. De acolo a pornit totul, de la ei doi. Și găsiseră într-o, cred că era o reclamă la Poșta Maghiară sau ceva de genul ăsta. Și era o voce care spunea o senzațiu șnigheș.
4: Aha.
2: Și înseamnă un patru senzațional sau ceva. Și acum uite, interesul național, cei patru senzațional. A zis
4: okay.
2: Un ascultător de acolo vine, dar mă rog, e... Pentru cunoscător, e și o persoană destul de în vârstă care să fie apucat momentul în care am debutat eu la radio acum 30 de ani.
4: Mamă, de 30 de ani?
2: 30 și... Stai, era în 93.
4: 33.
2: Galileo Galilei. Hai. Da. Pupăza din tei, da? Din Ulm?
4: Da.
2: Interesul național. Bă, ce ați luat-o personal, bă? Nu?
4: Nu zâmbesc, am spas facial.
2: Da. Merge, da. Jos labele de pe madrigal. Și interesul național. Păi, dar normal, băi, ce? În Brăila n-avem interes național. Suntem echidistanți. Bat un polițist local. E o balegă de cal.
4: Cal, da. Da. Cine a fost primul în Ardeal?
2: Bă, da, era bun și ăla de dinainte. Cu ou de scuț, ou de scuț. E frumoasă rochia ta, Ionuț.
4: Interesul național, interesul național.
2: Da?
4: Da.
2: Nu parcați pe pietonal?
4: Apă, hrană și un cal. Bun.
2: Apă, hrană și canal. Da. Să nu uităm că azi se dădea în folosință, în 1984, mizeria aia de canalul Dunăre-Marea Neagră, care a omorât atât de mulți oameni. Interesul național, interesul național. Da, nu, slăbuți, slăbuți. Ce se întâmplă?
4: Băi, după anumită oră nu mai avem...
2: Nu mai face niciun ban.
3: E ca pâine cu muștar.
4: Da.
2: Nu e ca pâine cu muștar, că
3: nu rimează.
4: Nu rimează.
2: Da. Interesul național... No.
4: No.
2: Bă, e părerea mea că tot aia cu rocheata.
3: Adică le dăm premiul la o altă.
2: Nimic nu rimează cu interesul național. Ca lumea, în afară de ou de suț. Ou de suț, ou de suț, frumoasă rocheata, Ionuț.
3: Excelent.
2: Ha?
4: Hai să-i dăm, dacă cu interesul național n-a mers.
2: Da. Asta e.
4: Păi dăm așa. Acum...
2: Da, asta că am mai dat una. Cu ou de suț, ou de suț, capra mea are ieduț.
4: Bine, tot bine,
2: mulțumim. Cum se numește ascultătorul?
4: Gabriel.
2: Bine, mulțumim, bine. Gabriel, foarte bine. Mă rog, da, nu asta ne-am dorit, dar da, aici am ajuns. Ce se face?
0: Morning Glory vine și eliberează rima din tine.
2: Bun, gata, hai că s-a mai rezolvat, da? Bun, în cazul în care v-ați întrebat ce s-a întâmplat cu domnul Mihail Neamțu, care a avut o postare misterioasă acum câteva zile, iată, avem explicația.
0: Gloriosul zilei.
2: Mihail Neamțu a publicat pe Facebook-ul mare chestia asta. Amintiri din Ardeal. Ridichi, ardei, ceapă și multă dragoste. Salata bunicii făcută cu ingrediente din grădină și bălegar de cal avea un gust unic, plin de minerale și vitamine. Niciun restaurant nu se compară. Și apare domnul Cristian Presură, care a dat share la chestia asta și a zis ce i s-a întâmplat lui Mihail Neamțu, mi se putea întâmpla și mie. Folosește un API de la un AI pentru a genera textul de descriere al videoului urcat. E automatizat și dă erori. Nu a scris el textul de descriere de la video, se generează de AI și se urcă automat. El ar fi trebuit să verifice, dar se pare că e plecat, nu a intrat pe net să verifice și AI-ul a făcut singur treaba. Era să pățesc și eu, de aceea am adăugat în paranteză sumar AI la descrierile mele, în caz că îmi scapă să, fără să verific. De ce fac așa? Pentru că algoritmul folosește descrierea, mă rog, o pictiseală. Până la urmă, domnul Presură ne-a explicat că renunță la descrierile făcute cu AI după ce domnul Neamțu a dat-o în bară. Și ne amintim totuși de domnul Mungiu, sau Mungiu.
4: Mungiu.
2: A, așa.
4: Dacă e ca Tudor Giurgiu.
2: Da, păi n-ai cum. Care a trecut pe la scanner și... persoana, ci că am dat peste singurul francez din Franța care nu știe ce este un Palme d'Or. M-a întrebat ce e un Palme d'Or, l-a scos, s-a uitat la aeroport. L-a frecat cu chestia aia, am întrebat, e periculos? Mi-a zis, nu, cred că nu, puteți trece. Ok, bun, deci m-am bucurat. Deci singurul francez care n-a auzit de Palme d'Or.
4: Ok.
2: Nu e rău, cred?
4: E da? Bine, da. Da.
2: Bun, și îl avem pe domnul Demeter care... a făcut o glumă pentru care a fost dat afară. Mi se pare atât de ironic, e cumplit de ironică situația. Da, în fine, băi, avem niște dezinformații și voiam să vă atragem atenția că nu e nimic adevărat.
0: Dezinformația zilei.
2: În primul rând, și aici vreau să vă fac pe toți atenți, nu este adevărat că o veveriță chiar nu-și dă seama că este implicată într-o dispută de câteva luni cu proprietarul casei.
0: Morning Glory. Stay tuned or you'll be sorry on Rock FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicoret Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicoret Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Asta e liniștea când speli totul dintr-o singură tură. Bosch. 9 kg. Speli mai mult, consum optim, control simplu, calitate pe care te bazezi. Și până pe 15 iunie, primești înapoi până la 500 de lei cashback. Cumperi produsul de la distribuitorii autorizați, intri pe bosch-home.ro și revendici banii direct de la Bosch. Simplu. Spală like a Bosch.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
8: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
11: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Și uite cum s-a născut un alt, o altă temă de construit rime, în afară de interesul național. Demeter, Demeter, nu mai vii la minister. Că i-a zis, i-a zis domnul Hunor.
1: Da.
0: Kelemen. Da, Demeter, Demeter, nu mai vii la minister. Demeter,
2: Demeter, nu mai vii la minister. Uite, vezi?
0: Mergea mai bine asta decât interesul național. Ai văzut că nimeni n-are niciun interes, da, pentru interesul național, da, nu e?
3: Interesul, deci, doar pentru bani.
1: Deși, mă rog, le-am zis noi ce să fac cu interesul național.
0: Domnul Demeter, noi putem să le spunem.
1: Da, noi, dar din vrem.
0: Noi, cei din Brăila, putem să le spunem ce să facă în general. Mm-hmm. În general, da. Și cu telefoanele, și cu interesul național, și cu toate. Dar, zic mai bine, hai să mai încercăm un concurs. Ăsta e ceva mai serios. Aici nu mai depindem atât de mult de nenorociții de la marketing. E cu totul și cu totul altceva, deci...
4: Gerhar și Morning Glory prezintă Treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Așadar, avem acest concurs care privește, da, curățenia pe care o facem acum, că e și mult praf și nenorocire. Deci avem un aparat de spălat cu presiune de la Gerhar, care oferă o combinație optimă de presiune și apă și te ajută să treci mai ușor peste genul ăsta de muncă pe care mulți o consideră dificilă, nu?
1: Păi da.
0: Să speli, să cureți suprafețe mai mari, să...
3: Da,
0: curtea, gardul, mai, în fine, nu e, nu e,
1: nu e, nu e ușor.
0: Bun, și avem avem un un astfel de aparat pe care îl veți câștiga la Gerhar sfârșitul săptămânii, că e scump.
1: Da.
0: E Gerhar K7 premium. Da.
1: K7,
0: băi. K7. Nu, că am învățat de la K1. Uh-huh. Nu mai spunem K1. Ca țăranii, nu?
1: Da. K7. K9, da. Și de asta, da.
0: Bun, și mai mai primit și o jucărie Smoby Gerhar K4.
1: Complex funcțională.
0: Dacă e conectată la un furtun de grădină. Adică, mă rog, copilul poate să-și spele jucăriile sau...
1: Da, sau să-i spălați, da, și jucăriile cu...
0: Și olița și toate lucrurile astea. Bun, mai avem și o super ofertă, adică oricine cumpără un aparat Gerhar din orice magazin în, între 25 mai și 30 iunie și își înregistrează bonul fiscal pe www.gerhar.com/ro/
1: adică aia, da, care a plecat la dreapta.
0: Așa.
1: Așa, primește garantat un pachet cadou compus din
0: jucărie
1: Smoby Gerhar K4.
0: Așa, o duză Eco Booster.
1: Da, care adică crește performanța aparatului.
0: Da, performanța, da.
1: Așa, și un detergent universal Gerhar.
0: Da. Bun. Alege originalul și câștigă pachetul de cadouri. Hai că sună ca o reclamă, zici că exact face o reclamă, da. Bun.
1: Dăm la finalul săptămânii un, da, aspirator, să vedem aparat de
0: care a fost cel mai jegos moment pe care îl aduceți aminte. Adică situația...
1: Amintiri neplăcute de la curățenie.
0: Da, da, da, da.
1: Jenante, de care, na, nu prea vreți să vă aduceți aminte, dar
0: în
1: noi...
0: care nu credeți că o să ajungeți. Mizerie multă, nu?
1: Da,
0: da, mă rog.
1: Am primit, ia.
0: Scrieți Gerhar acolo și... Da, băi, dar nu mai e la fel ca pe... Nici n-am mai mers de mult cu trenul, e adevărat. Sau atât de desperute din astea mai suspecte, gen Brăila.
1: Așa.
0: Toamna.
1: Ar fi o excursie mișto.
0: Mă rog, când veneam sau plecam de la București spre Brăila, când eram student... da, tată, toamna explodau damigene în tren. Toate trenurile erau lipicioase.
1: Mm-hmm.
0: Nu știu acum dacă se mai transportă.
1: Nu cred.
0: Probabil înspre pe personal. Nu știu dacă mai există trenuri personale. Mai există?
3: Mai există. Da, da, da, da. Mai sunt.
0: Acolo cred că da. Și mirosea într-un anumit fel. Da. Adică cred că mirosul ăsta de must explodat. Băi, poveștile cu... deci bibelouri spălate la lighean, fii atent.
1: Da, da, da.
0: Doamne.
1: Da, se practica chestia asta.
0: Ai, da?
1: Eu n-am spălat, slavă Domnului.
0: Nu, n-am văzut niciodată chestia asta. Nici nu mai m-am gândit că se spală. Adică ar trebui spălată, da, că se prăfuiești și se negresc.
1: Mai nasul e că după aia trebuie să le pui la uscat pentru că au acea gaură.
0: Da.
1: Și se umple de apă. Am primit cadou o sticlă de must, nu știu de când era
0: în sticlă,
1: dar a explodat fix când am scos-o din frigider. A fost ca un film de groază, strop pe toți pereții din bucătărie. A trebuit să văruim multiple straturi.
0: Da.
1: Da, ne pare rău.
0: Da, da, da. Oh, ci că o dată pe an se spălau...
1: Da, la Paște sau la Crăciun. Asta e...
0: Interesantă povestea asta. Intoxicația de praf din podul casei, din weekend. Și acum tușesc.
1: Îmi pare rău.
0: Da. Cristina din Brașov.
1: Așa...
0: Nu. Deci, cel mai jegos moment, 4 ani de facultate, da, probabil în cămin, da?
1: Da.
3: Da.
1: Așa. Oh. What?
0: No.
1: Nu.
0: Bun,
1: așa. Arată-se așa.
0: Asta e minunată.
1: Da. De sărbători, mama a vrut să facă sarmale. A luat o sticlă de suc de roșii, sticla a explodat, iar mama disperată, suntem niște oameni terminați.
2: Băi, foarte mișto.
1: Chiar așa, bubele și sticlele aia cu mustul, înțeleg, dar și astea de roșii?
3: Pot? Da.
1: Dacă
3: da,
1: nu sunt...
0: Da, dacă fermentează, dacă cum fermentează? E presiune mare, da.
1: Faina sol.
0: Da. Da, suntem niște oameni terminați, poate pentru că nu mai avea suc de roșii în casă și
3: nu vrea
0: da,
3: nimeni să meargă până la magazin.
0: Nu se puteau face sarmalele, da.
1: Să știi, eu cred că
0: deci, da, oricum, suntem niște oameni terminați. E câștigătorul de astăzi.
1: Da.
0: Nu câștigă nimic, Nichi. Dar intră în marea finală de la sfârșitul săptămânii, care se premiază cu un aparat din ăsta. Chiar că v-am citit mai devreme ce s-a întâmplat.
1: K7 Premium.
0: Bun. Așa, bun. Deci, în concluzie, ăsta a fost concursul de azi. Mai încercăm și mâine, da?
4: Pierhăr și Morning Glory v-au prezentat treburile murdare nu mor niciodată. Noi nu credem că e adevărat.
0: Dar, băi, avem... De făcut și o școală ajutătoare de presă, dacă nu mă înșel.
1: Dacă e.
0: Mihai, mă ajut tu, te rog frumos?
1: Imediat.
0: Ia, ajută-mă tu, cât pun eu...
4: Școala ajutătoare de presă.
1: Nu, hai să...
0: Așadar, avem...
1: Deci, gata.
0: Un titlu care ne-a plăcut, pentru că este realmente drăguț. Rochițe, bandane și multă încăpățânare. Zeci de tekel au luat cu asalt Timișoara la marea plimbare a șoricarilor. Am văzut că e o chestie acolo care se repetă.
1: Da, e foarte frumos.
0: În Timișoara.
1: Mi se pare drăguț.
3: Foarte chiar.
0: Da. Scrie Libertatea. Sondaj din Scop. Nicușor Dan ar supraviețui la mustat. Băi, noi vorbeam așa despre doamna Clotilde Armand.
1: Da, adică nu înțeleg.
0: Să folosești expresia la mustață despre bărbați, mi se pare prea discriminatoriu.
3: Deja
0: știm foarte bine. Jurnaliștii din România reușesc întotdeauna să pună la mustață lângă o femeie.
3: Da, dar da, este iar în trend mustața. Nu știu dacă ai observat prin
0: am văzut.
3: Toți tinerii hipster.
0: Niciunul nu se...
3: Nu e bine.
0: N-are recomandare, da. Sondaj din Scop. Nicușor Dan ar supraviețui la mustață unui referendum de demitere din funcție. 53,1% dintre respondenți ar vota împotrivă. Mă rog, la mustață.
1: Să zic la mustață, așa, pe bune.
0: La mustață poate să spună despre țiriac, dar nu despre...

0: mizeria asta cu 7 țări europene care dărâmă peste 600 de baraje și eliberează 3740 de kilometri de râuri. Deci aia e, oaia de baraj.
1: Cum mă, oaia de baraj?
0: Asta ne-a adus aminte de discuția despre ciobani mai devreme, da, ce a zis Dragoș cu ciobanii care sunt surprinși de frig,
2: de
0: miscol, da, și se transformă în cioban gheață, dar există și reversul, pentru că sunt ciobani care nimeresc în cupola de foc,
2: da,
0: și se transformă în ciobani negri, da, de la soare.
2: Și de la soare am înțeles că și transpiră, da, așa că vorbim de ciobani lichizi.
1: Da.
2: Plus că după ce se întorc de pe munte, în primăvară,
0: da,
2: ies pieleșios. Deci ajung niște ciobani mărunți.
0: Da, da, corect, da.
1: Și dacă rămân fără oi, sunt ciobani de pomană.
0: Da. Să nu credeți că noi încetăm vreodată această luptă de a câștiga titlul de cea mai proastă glumă de la Morning Glory. Să știți că se muncește continuu, foc continuu.
1: Dar totuși câștigătorul rămâne Dragoș.
2: Da.
1: Care a zis că în Rusia sunt ciobani aruncați pe fereastră.
0: Da, Dragoș, îți mulțumim. Dragoș are dreptate. Ai dreptate, Dragoș.
2: Dragoș, ai dreptate.
3: Nu mai vă bătesc acțiuni.

0: Morning Glory, Morning Glory. Sforăim pe strada sforii.
1: Și efectiv, uite cum ne-am liniștit. Am mai primit câteva glume la fel de proaste, poate chiar mai proaste decât glumele pe care le face unchiul Mirel la Morning Glory. Și zi, Mihai, cum era aia cu ciobanii n-aduc fericirea?
2: Da, ciobanii n-aduc fericirea.
3: Ciobanii vorbesc?
2: Exact.
3: Asta era de la Holograf, o piesă mai veche.
1: Și să vedem dacă mai avem ceva.
2: Și când transformanți pot fi și ciobani pierduți?
1: Da. Da, da, da. Sau ciobani aruncați pe fereastră.
3: Da. Și acum că suntem la finalul lunii, ni se termină salariul, putem zice că suntem niște ciobani terminați?
1: Da.
2: Sau când dorm, se întorc ciobanii cu lopata.
1: Vimla, Octobrace. Bun, bine, suntem, zic eu, foarte bine în, în această perspectivă, mai largă așa.
2: Mai există și cei care, vorba aia, par a fi ciobani din cer. Picați din cer.
1: Da. Da, da, da, da, da. Ai dreptate, Mihai.
3: Uneori e bine să ai niște ciobani albi pentru zile negre. Puși deoparte.
1: Da, da, da, da,
2: da, da.
1: Bineînțeles că, na, când se termină, cu, când coboară de pe munte, ciobanul trage la saltea, nu?
3: Da.
2: Dar să nu uităm că ciobanii sunt ochiul dracului.
1: Da, da, da, da. Ciobanul e ochiul dracului.
2: Da, da, da. Ba da, ba da, s-a zis, s-a zis.
1: Da, da, da, da. Frate, frate, dar brânzai pe ciobani.
3: Da, da, ciobanii n-au miros.
1: Da? Da.
2: Nu, asta da.
1: Mai încercăm? Cu...
2: Da, da, da,
1: da.
2: Cioban... Poți oricând să ceri cioban de împrumut.
1: Da, da, da, da.
2: Dacă nu ai, corect.
1: Înțeam. Și hai să mai vedem, că văd că s-au...
2: Da. Da? Cioban la cioban trage.
1: Da. Da, nu, cioban la ciorap? Da. Sau la saltea.
2: Ce da. Este și cioban de gata, copil de cioban gata.
1: Da.
2: Oh,
1: hai că, totuși, suntem o echipă și nu e clar dacă noi suntem mai proști sau voi, dar... Hai să mai vedem ce, da, ce mesaje. Da, da. Cioban de buzunar, da? Da, da, da, da.
2: Ciobanel Nicoliță.
1: Așa.
2: Așa.
1: Da, bun, așa, s-a dat.
2: S-a dat.
1: Ciobanul e ochiul dracului.
3: Da, e și o povestire mai
1: veche. Ciobanii nu se fac așa ușor cum cred unii.
2: Ciobanii da? Nu cresc în copaci?
1: Da, da. Așa?
3: Mai
1: așa?
3: E și o povestire mai veche, punguța cu doi ciobani.
1: Da. Da, s-a dat și ciobani murdari. Da.
2: Da, da și ciobanii vorbesc, da, da, da.
1: Bun.
2: Așa. A, corect.
1: Da, cum zicea și președintele de la Vărzăria din Cluj, degeaba ai cioban dacă n-ai destui. Și cred că, da, ne putem da. Opri aici.
3: Da, și că da. N-ai scos cioban și din piatră secă.
1: Da.
2: Eu
1: da,
2: zici da. Că ciobănie din Craiova.
1: Da. Punguța cu doi ciobani s-a dat.
2: Și da? Ciobanul mărăcine.
1: Da. Și...
2: Bine, ciobanul manta.
1: Da, da, da, da, da, da. Mai avem ceva?
3: Uneori are loc și o infracțiune de spălare de ciobani.
1: Da, da, da, da, da. Dar ăștia da. Care e staroste, cum e spune, Baciu, care are multe, multe oi, spune că nu aruncă așa la întâmplare cu ciobanii, știi?
2: Da, da.
1: Dar poți să dai cioban la lăutari, nu?
2: Da, da.
3: Dragoș a votat, a zis că ciobănel Nicoliță e cel mai bun.
2: Da, da, da, da, da.
3: Se retrage din da. Cursă.
2: Cioban de Craiova, da, corect. Da.
1: Ciobănel Nicoliță.
2: Da.
1: Da, pui cioban peste cioban.
3: Și când mergi la lăutari, am înțeles că lipești ciobanii pe frunte.
1: Da.
2: Ciobănel și miaunel.
1: Da.
2: Corect, este ciobănaș sau ciobănuț?
1: Da. Și cred că s-a încheiat
3: resursa noastră. Atunci când crezi, de fapt, mai apare ceva.
1: Da. Da, și încheiem cu ciobani virtual sau ciobani pe card. E E, cred, momentul în care, da, gata, cred că am explorat suficient acest filon de imbecilitate. Da.
3: Dai un cioban, dar știi că stai în față.
1: Da, știi că face.
2: Știi că face.
1: Da. Mai avem?
2: Stai, stai, stai. E vreme de numărat ciobani?
3: Asta e iarna. Plus că timpul înseamnă ciobani.
1: Da, da, da.
2: Bun. Stai, mâna, stai, măi.
1: Mâna,
2: mâna sus.
1: Mâna, da, întinsă, care nu spune poveste, nu primește nicio cioban.
2: Ciobani ușori? Există, da, și ăștia, da, normal.
1: Da, da, da, da, da. Da, bineînțeles, sunt ascultători care ne scriu din ciobanul Manta. Da?
3: Și știu de la niște fete că obrazul subțire cu cioban se ține.
1: Da,
2: o, da. Ceva, și, ceva, puși deoparte.
1: Capai,
2: cioban,
1: da?
2: Ce-ți mai trebuie? Da,
1: da,
2: da, nu merge.
1: Da, da, bun, s-a dat, s-a dat, s-a dat. Cioban la saltea.
2: Așa, bun. Frate, frate, la brânză e pe ciobani, corect.
1: Da, s-au fost și ciobani negri, da, da. Sunt cei care stau la soare.
2: Spor la ciobani, am înțeles că zic taximetriști între ei.
3: Da, da, grijă mare la ciobani falși.
2: Da.
1: Da, corect, există ciobani falși, ne spune Loredana.
2: Da.
1: Hai să nu,
2: da,
1: ne forțăm.
2: Da, da, da.
1: Bun, mai avem?
2: Așa.
1: Da, cioban gheață, da, da, da, da, tot Dragoș. De aici am și plecat, de altfel. Da,
2: da, da, cioban murdar, ok, ok.
1: Gata.
2: Da, bine,
1: cred, okay, că s-a, cred că s-a încheiat. Cu imaginea lui Ciobanel Nicoliță, cred că putem încheia această emisiune. Vă mulțumim foarte mult pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Vă mulțumim anticipat când o să ne trimiteți aia pastă de euro. Până una alta, spunem un tradițional la revedere. Și,
3: dar să ne trimită cash.
1: Da.
3: Vă rugăm.
1: Și abia așteptăm să vă spunem
3: bună dimineața!
2: Hai, pa, la revedere! Pa, pa, pa, pa! Pa,
1: pa, pa, pa! Și gata, hai, hai, hai, hai.
0: In glory, let's make eyes together on Rock FM.

0: FM.
1: Aduc din nou
0: Chimaro
2: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
0: Bucureștiul devine
2: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
0: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
0: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
0: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
5: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
6: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisici îți trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriană din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși doza recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
2: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Alo?
9: Hotels, bună ziua.
8: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
9: Sigur că da, pe ce nume?
8: Ileana Costuzeană.
10: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
11: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
12: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
13: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
14: We'll be back soon. Rock FM.
15: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
16: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
17: Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
18: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
19: Let's get back to rock. Rock FM.

hast. Du hast mich.

Încrederea specialiștilor și la stabilirea instituțiilor publice, scrie Mediafax. Noua legea salarizării unitare ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie. Aproximativ 25.000 de locuri de cazare rezervate în hotelurile de pe litoral pentru mini-vacanța de Rusalii. Hotelierii au pregătit în total 50.000 de locuri pentru cazare din 130.000 existente. Cele mai căutate sunt resorturile all-inclusive, iar stațiunile preferate sunt Mamaia și Eforie Nord. Tarifele pornesc de la 100 de lei pentru o cameră pe noapte. Urmează 4 săptămâni de caniculă în majoritatea regiunilor. ANM anunță și că România se va confrunta cu lipsa acută de ploi în următoarea lună. Săptămâna viitoare sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât cele normale și va fi deficit de precipitații în sud-vest și vest. Ciprian Muntele, la Rock FM.

Smooth Criminal, o melodie cu mari șanse să o mai tot auziți în următoarea perioadă, dacă nu s-a și întâmplat deja, fie ea în variantă cover, fie în variantă originală. Dacă n-a ajuns încă la voi valul de fani care îl descopere sau redescopere pe Michael Jackson, nu vă faceți iluzii. Pare că e doar o chestiune de timp până ajunge el în curând și o să ne ia pe toți. Partea interesantă că de data asta imaginea lui Michael Jackson printre fani are și o doză de misticism. E foarte interesant episodul ăsta care a apărut, s-a activat odată cu lansarea filmului cu același nume, dar nu despre asta voiam să vă zic eu acum. În primul rând aș vrea să le mulțumesc celor de la STB și STV. Datorită lor eu am ajuns aproape la timp astăzi la emisiune. Mi-am adus aminte care-i faza cu memoria mușchilor, a trebuit să alerg ca să ajung cât de cât la timp la emisiune. Ocazie cu care vreau să vă transmit această informație utilitară. Dacă aveți de mers cu autobuzul, vedeți că aplicația InfoTB evident că nu funcționează. Bun, acum că tot am început, n-ar strica să și fac ceea ce conform tradiției se face la începutul unei emisiuni, adică bună dimineața! Ciprian Muntele sunt eu până la 13. Rămânem împreună. A început o nouă ediție de Rockaholic.

0: văzut că a început nebunia cu știrile apocaliptice despre caniculă. Ieri a fost dobărât recordul de temperatură din luna mai, Regatul Unit, stabilit anterior în 1944. Ieri s-au registrat 33,5 grade Celsius lângă Londra. Dar pe subiect ce ne interesează pe noi, că mi-a apărut acum articolul din Libertate, acum va fi vremea la concertul Iron Maiden de pe Arena Națională. Și avem date oficiale de la Administrația Națională de Meteorologie, care a anunțat cum va fi vremea pe 28 mai, adică peste două zile. Citez: ziua în care rockerii de la Iron Maiden vor concerta pe Arena Națională. Turneu dedicat aniversării a 50 de ani de carieră. Bun, hai să vedem cum e cu prognoza. Cei care participă la concertul Maiden de la București trebuie să știe că pe 28 mai maximele urmează să se încadreze între 19 și 26 de grade Celsius. Din punctul ăsta de vedere, mai bine de atât nici că se putea. Iar ploile și vijeliile se vor extinde în majoritatea zonelor. Care zone? Că pe noi ne interesează ce se întâmplă strict la Arena Națională, majoritatea zonelor de pe stadion sau de unde. Hai să vedem mai departe. Vremea se va răci semnificativ față de ziua anterioară. Nu ne interesează pentru că, tocmai am zis, temperaturile și sunt bune. Urmând astfel ca în orele amiezii, valorile de temperatură să fie... Așa... Cer variabil cu norări trecătoare ziua când vor fi posibile ploi slabe. Ploi slabe. Să plouă la un concert Iron Maiden, asta nu e o veste proastă, s-ar putea să fie o șansă mai degrabă.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
4: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
3: Rock-ul nu se explică, se simte.
1: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
3: și încă zeci de alte trupe anunțate.
1: Rockstad 2026.
3: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
1: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
5: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii. Câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
6: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
7: Pentru informații așteptați la rând.
8: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

Foarte bun studiul ăsta. Dintr-un articol de la noi de pe site, pe rockfm.ro, aflu că 90% dintre fanii muzicii caută autenticitate la concerte. Dar doar autenticitate, evident, după cum bine știm, chiar din experiență recent. Unii dintre noi caută și o sonorizare bună, bere rece, cozi pe cât posibil mai mici și cam atât e suficient. Ăsta e consumatorul de concert, un om simplu, cu puține dorințe, dar foarte clare. În același timp, hai să revenim la studiu. 84% dintre participanți afirmă că momentele neașteptate și neplanificate sunt cele care creează cele mai puternice amintiri de la concert. Corect. Aș include aici fenomenele meteo. Ploaia de la Depeche Mode, de exemplu. Sau cum a fost la concertul Faithless de la Romexpo, din 2007. Cine a prins atunci la BS Fest Park? În seara cu Maxi Jazz cânta God is a DJ și în fundal tuna și fulgera. A fost fascinant spectacolul ăla. Da, hai să revenim la studiul nostru. 60%

Dintre consumatorii de muzică live consideră că show-urile live reprezintă cea mai intensă formă de apropiere dintre artiști și public. Mă număr printre ăștia 60% despre conexiunea pe viu cu niște artiști pe care îi iubești. Asta e ceva ce trece și peste sonorizare, și peste organizare, și peste prognoza meteo, și peste cozile de la bere și peste tot. Puse toate astea la un loc, da, ca tip de experiență, e ceea ce, uite, apropo de articolul menționat, asta promite festivalul Chimaro 2026, apropo de autenticitate. 3 seri cu 3 abordări diferite, nu-i de colea. Vă recomand să intrați la noi pe site, pe rockfm.ro, găsiți acolo programul complet pe zile, vineri, sâmbătă și duminică, pentru toate cele 3 formații care vor cânta în fiecare zi și care vor reprezenta cele 3 radio pe scena de la Chimaro, mai exact Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Rock FM, it rocks.

Aia era să o comis și eu ieri, văzusem, nu mai țin minte exact unde, că se redeschide Transalpina și am zis, uite, o informație bună de dat mai departe. Ea e o informație bună dacă ar fi fost adevărată, dar nu e. Autoritățile trag un semnal de alarmă privind răspândirea unor informații false în mediul online cu privire la deschiderea circulației pe DN67C, adică Transalpina. Transmite Mediafax. Postările false susțin că circulația pe Transalpina ar urma să fie deschisă începând cu data de 27.05, adică de mâine. La momentul actual, pe Transalpina continuă dezăpezirea drumului, așadar că nici vorbă de redeschiderea circulației. N-a fost anunțată oficial și mai durează. Bun, gata, am înțeles. Ne liniștim. La ora 11, vă reamintesc, Iulian Istoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.

0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
1: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
1: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. So I'm taking my time on my ride. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu!

0: Palatului. Bilete pe ghetin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce exiști.
3: Cântă cu mine dacă...

0: cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
0: Hai la festivalul tău, București! Începe Bucharest Design Festival, cel mai mare festival creativ din și pentru București. Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje, petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș. Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM. Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai pâine albă feliată Velpitar 700 de grame la doar 5,86 lei și băutură pe bază de lapte și cafea Starbucks 220 sau 250 de mililitri cu 20% reducere la doar 10,79 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
3: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Nu toate basmele ar trebui spuse.
5: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
4: pe care le poți vedea.
5: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
4: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit, vin furtunile în nordul și nord-estul țării. ANM-a emis două avertize, cod galben de vânt puternic și ploi. Prima avizează astăzi județele Botoșan, Suceava și Iași, unde vântul va sufla cu 65 de km pe oră. De mâine după amiază este în vigoare al doilea cod în 9 județe din Maramureș, nordul Transilvaniei și Moldova. Cantitățile de apă vor depăși 15-25 de litri pe metru pătrat. În statul mare, Neam sau Vaslui, sunt așteptate rafale de 80 de km pe oră aversă și grindină. Testările de la evaluarea națională se încheie în această săptămână. Elevii de clasa 6 au început astăzi probele la limba și literatura română. Mâine vor da testarea la matematică și științe ale naturii, iar elevii minorităților mai au probă în plus joi la limba maternă. Notele se trec în catalog la solicitarea părinților. Regizorul Cristian Mungiu propus cetățean de onoare al județului Iași după performanța de la Cannes. Cineastul român are în palmares al doilea premiu Palm d'Or câștigat în acest an cu Fjord. Ciprian Muntele, la Rock FM.

asta este o știre utilitară care nu mai are nevoie de alte verificări din mai multe surse, că e aceeași știre de fiecare dată, dar chiar și așa previzibilă cum e ea, tot trebuie spus că o să avem restricții de circulație peste două zile, pentru că pe 28 mai Bucureștiul va găzdui unul dintre cele mai așteptate evenimente muzicale anului, concertul formației Iron Maiden. Programat pe Stadionul Național, pentru buna desfășurare a evenimentului și pentru siguranța participanților, Brigada Rutieră anunță o serie de restricții de circulație care vor intra în vigoare încă din cursul dimineții. Sunt aceleași de la Metallica. Pe scurt, a se evita zona pe cât posibil cu mașina. Accesul, uite, asta e o informație la fel care trebuie dată mai departe, și anume faptul că accesul la eveniment se face în jurul orei 17 și este permis doar cu bilete achiziționate de pe cele trei site-uri oficiale. De unde sper că ați și achiziționat biletele sau urmează să achiziționați biletele, pentru că altfel accesul nu va fi permis cu bilete achiziționate din alte surse, și știm foarte bine de la concertul Metallica ce suferință poate aduce treaba asta.

0: Și cred că avem un campion, de fapt avem sigur 7851 de sticle și doze băgate într-un automat de reciclare, pentru care a primit bon în valoare de 927 de euro. Vieslav Galvas, ceva de genul ăsta. E și un lătăiat acolo. Vieslav Galvas, e din Polonia. A stabilit acest record în sistemul de garanție returnare din această țară. După 8 ore de introducere continuă a ambalajelor, practic o zi de lucru, a primit bon în valoare de 3925 de sloți, adică aproximativ 930 de euro. Interesant e că sistemul de garanție returnare se aplică în Polonia abia din ianuarie anul ăsta. Foarte interesant. Așteptăm replica României. Noi avem experiență. Cred că putem mai mult decât ce a reușit domnul Galvas. 927 de euro într-o zi de lucru de 8 ore, doar din sticle și doze. Wow! Influencerii de lifestyle din România nu vor să afle treaba asta.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
6: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.
9: To scroll or not to scroll? Asta e întrebarea. Câte videouri cu pisicii trebuie pentru a-ți regăsi calmul? Când totul te ia pe sus, EmoCalm cu valeriana din Dacia Plant te aduce cu picioarele pe pământ. Și dacă noaptea devine agitată, EmoCalm cu melatonină te ajută să dormi. EmoCalm din Dacia Plant. Armonia emoțiilor. Zi și noapte. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. A nu se depăși dosa recomandată pentru consum zilnic. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată, echilibrată și un stil de viață sănătos. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici.
10: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
2: The break's over. Ready to rock?
11: Tune it up.

0: Bine v-am regăsit! Printre numeroasele expresii latinești pe care le folosim, se numără și expresia casus belli, despre care nu am mai vorbit până acum. Expresia denumește un eveniment sau un act, în general neașteptat, care duce la începerea unui conflict. De obicei vorbim despre evenimente, acte sau acțiuni politice, urmări importante. Însă casus belli poate fi folosit și în situații de cuplu, de grup sau de familie. În dicționar, casus belli e definit fie ca o acțiune politică sau militară care poate duce la declanșarea unui război, fie ca pretext prin care se justifică un conflict. Definiția extinsă vede în casus belli o formulă prin care se definește un motiv sau un act invocat de un stat sau de un grup de state pentru dezlănțuirea unui război. Termenul ca atare este întrebuințat în dreptul internațional pentru a prezenta motivația oficială a începerii unui conflict de proporții. Din puzderia de războaie despre care am citit, propun să ne oprim la două exemple ca să vedem care a fost așa numitul casus belli al fiecăruia. Cel dintâi exemplu îl oferă primul război mondial sau Marele Război, desfășurat între 1914 și 1918. Incidentul care duce la declanșarea lui este un atentat. Pe un fond de tensiuni diplomatice tot mai accentuate între marile puteri europene, pe 28 iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, este asasinat la Sarajevo de sârbul bosniac Gavrilo Princip, student și totodată membru al organizației teroriste Mâna Neagră. Austro-Ungaria consideră Serbia responsabilă și declară război pe 28 iulie. O lună mai târziu, Rusia intră în joc în apărarea Serbiei, iar ceva mai încolo intră în conflict Franța, Anglia și Germania. Al doilea exemplu vine din mitologie. Este vorba despre războiul troian, o confruntare sângeroasă între greci sau ahei și troieni. Motivul declanșării războiului, respectiv casus belli, nu mai este crima, ci iubirea. Prințul troian Paris arbitrează un concurs de frumusețe între trei zeițe și, fiindcă o proclamă cea mai frumoasă pe Afrodita, aceasta îi îndeplinește dorința cea mai fierbinte. O face pe frumoasa Elena, soția regelui Menelau al Spartei, să se îndrăgostească de Paris și să accepte să fugă cu el în Troia. Agamemnon, fratele lui Menelau, strânge o armată care include pe eroii ahei Ulise și Ahile și pleacă la război împotriva Troiei, regelui Priam și a prinților Paris și Hector. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

0: plecat cu autobuzul spre radio până la metrou, autobuz care a venit cu 10 minute întârziere. La o oră distanță, la același autobuz, doamna Muntele, soția mea, a plecat și ea, că avea niște treabă în București, a plecat cu autobuzul care a venit cu 5 minute mai devreme. Cam așa sună aventura transportului public Dobroiești-București, trecând peste faptul că astăzi nu le merge nici aplicația. Și o să vă mai zică Iulian Istoroiu la știri ce nu merge pe acolo, că lista e puțin mai lungă. E mai bine să vă zic ea, eu abia ce mă liniștisem așa, dar la ora 12 avem din nou știrile Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
4: Nu sunt de pe raion, închid pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: 60.000 de oameni, 400 de filme, sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice, Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final, poveste o să scrie noi peste.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
0: L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
5: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute. Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei. The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest. Oameni reali, muzică reală. Rock FM. Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Commercials are over. Let the guitars take over on

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, vreme prea caldă pentru această perioadă. Vârful de temperatură va fi atins mâine de la ANM Oana Catrina pentru Euronews.
2: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în câmpia de vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade Celsius. Vorbim de temperaturi mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.
1: Oana Catrina, probleme tehnice la plata cu cardul în rețeaua STB. La această oră nu funcționează nici aplicația InfoTB, anunță reprezentanții Societății de Transport București. Până la remedierea defecțiunii, călătorii pot folosi alte modalități de plată, SMS la numărul 7458, aplicațiile BiletTB și 24Pay sau cardul de călătorie reîncărcat. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Haideți să vă dau o informație foarte, foarte caldă, pe care unii o să vă bucure și de care unii dintre voi sper să și profitați, mai aveți timp să profitați. Mai întâi context. Musicalul Fantoma de la Opera revine pe scena Operei Naționale București în septembrie 2026. Biletele se vor pune în vânzare în curând, datele exacte urmând a fi anunțate oficial. Având în vedere cererea uriașă, spectacolele epuizându-se rapid, e recomandat o verificare constantă a disponibilității. Pentru că am primit un telefon, dau și o vestea mai departe, vedeți că biletele sunt puse în momentul ăsta în vânzare. Inițial erau 3 spectacole. Banul 4, era unul joi pe 3 septembrie, pe 4 septembrie, pe 5 și pe 6, duminică. După care au mai apărut încă două, pe 8 și pe 9 septembrie. La primele 4 sunt ultimele bilete, e bătaie mare acolo, la astea de pe 8 și 9 mai aveți clar șanse, dar ar cam trebui să vă grăbiți. Puteți să-mi lăsați un mesaj pe WhatsApp și vă dau link-ul direct, dar cum ziceam... Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Fleetwood Mac, merge mai departe în ora 3 de Rockaholic. Rock FM, it

0: American Woman, care doar a făcut o figură frumoasă și cam atât la American Music Awards 2026. Am văzut că Taylor Swift a avut 8 nominalizări, n-a primit, săraca, sărăcuța, niciun premiu. BTS a câștigat pentru a doua oară cel mai important trofeu la această competiție, de la care totuși pe noi ne interesează în mod special Best Rock Alternative Artist. Și am avut așa la nominalizări Deftones, Linkin Park, The Marías, Sleep Token și ultima nominalizare, care a și devenit cea câștigătoare, 21 Pilots. Care formație 21 Pilots, împreună cu The Cure, Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, cu Keanu Reeves și Dogstar, vin anul ăsta la Castelul Bonțid, adică la Electric Castle.
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune, Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Știi de ce e mișto la Bikers for Humanity Rockfest? Te distrezi și ajuți în același timp.
3: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest. Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
2: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
3: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
4: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
6: Argentina, în dansul...
4: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
1: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
7: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
8: Pentru informații așteptați la rând.
9: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am Genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
10: Commercials out.

Dar voi oare ați auzit de Enhanced Games? Un fel de jocurile dopajului, ceva de genul ăsta. Încă nu-mi dau seama care e traducerea exactă, dar cam asta e ideea. Un concurs nou e ținut în Las Vegas, unde sportivii au voie oficial să folosească substanțe interzise în sportul clasic. Și nu doar că au voie, dar e afișată toată lista de substanțe dopante, tot ce e legat de testosteron, steroizi, anabolizanți, hormon de creștere, EPO, tot la vedere. Ideea e că, domnule, oricum sportivii se dopează, măcar aici la noi lucrurile sunt asumate și sunt transparente și sub supraveghere medicală. Cei care au finanțat această competiție, hai să o numim competiție, printre care și Donald Trump Jr., au promis numeroase recorduri mondiale. Stați să vedeți ce o să fie la noi. Singurul care a reușit să depășească un record mondial a fost un înăptător grec, Cristian Colomev, ceva de genul ăsta, a scos 20-81 la 50 de metri liber, mai rapid decât recordul mondial oficial. Dar, să ne înțelegem, el era dopat, purta și un costum de not interzis, care, clar, i-a oferit avantaj, deci recordul oricum nu e recunoscut oficial. Și cam ăsta a fost singur care a făcut o figură frumoasă acolo. Pentru că acum vine partea amuzant ironică. Mulți așteptau ca super oamenii de aici, că sportiv nu se pot numi, să pulverizeze practic recordurile. În realitate, în afară de grecul pomenit mai devreme, rezultatele au fost în cel mai bun caz așa, ok. Ba mai mult au fost probe la care au câștigat sportivi care nu se dopaseră. Erau curați. Mă rog, teoretic. În fine, am înțeles ideea, ceva îmi spune că o să mai tot auzim de această competiție. Știți că în ultimii ani, la nivel mondial, tendința a fost de interzicerea circului cu animale. Și, în general, circul cu animale s-a cam interzis, doar că na, cu ceva trebuia înlocuit.

0: povestea de care noi oamenii aveam nevoie. Există acest supliment alimentar care poate reduce agresivitatea cu până la 28%. Foarte mult! Suplimentele cu omega-3. Astea sunt. Ele ar putea contribui la reducerea comportamentului agresiv atât la copii, cât și la adulți. Bine de știut, aș recomanda acest supliment să fie distribuit direct cu certificatul de înmatriculare, pe cât posibil. E gata pentru astăzi, e momentul să-mi iau la revedere de la voi până mâine. Vă reamintesc la ora 13, o nouă ediție Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 avem Rock Driver cu Cristian Frubaru. Rămâne cum am stabilit, mâine după 10, tot aici, în Rockaholic. Ciprian Muntele sunt eu. Pa, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: This is the way.
3: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
2: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem! Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
5: It's all about wedding culture.
6: It's

0: ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
2: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
3: De 1 iunie, distracția are rit la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, tarabane.

0: vârstă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.
1: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
2: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
1: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: You heard the ads. Now hear the rock.

0: fost ora 13, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, deficitul bugetar scade puternic după primele 4 luni ale anului, este 1,17% din PIB, ceea ce înseamnă o scădere cu mai mult de jumătate față de perioada similară a anului trecut, scrie Economedia. Între timp, investițiile finanțate din fonduri europene și PNRR, principalul sprijin pentru economie, au crescut cu peste 34%. Segmentul Adjud Bacău de pe A7 va fi deschis la final de august, promite compania de drumuri. Directorul Cristian Pistol spune că în șantier a fost suplimentat numărul de muncitori și utilaje. Pe cei 22 de kilometri din lotul Răcăciuni-Bacău a fost așternut 70% din asfalt. A7 este deschisă circulației pe 250 de kilometri de la București la Ajud. Și 9 spitale din capitală asigură asistența medicală de urgență de 1 iunie. Între acestea Floreasca, Universitar și Bagdasar Arsenii. Serviciul de ambulanță va avea program normal de lucru. Atât la știri, Lucian Buariu, la Rock FM.
2: Rock and roll all night and party every day.
3: Born that way. Rock this way on Rock FM.

decourile concertului Metallica de pe Arena Națională. Formația se află în continuare în turneul mondial M72. Mâine seară Metallica va concerta în Zurich, Elveția, iar pe 30 mai în Berlin, Germania. Altfel, aici la Rock FM are început programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit, conform tradiției și ca de obicei, rubricile, sesiunea de Q&A cu întrebarea Rock This Way și piesa de rocolecție. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, de 15 ani încoace, aici la Rock FM asculți cele mai mari hituri din orice timpuri și din orice genuri. Spre exemplu, acum o să ascultăm un cover Zombie în versiunea Bad Wolves. Rock FM. It rocks.

0: Dacă ai fost la concertele Vița de Vie, ai văzut că mai nou, de fiecare dată când trupa cântă piesa asta, primește din public o varză luată direct din piață. Adidas pot să-și întreba cum a reușit să intre publicul cu varză la concert și, bineînțeles, regretă și acum că n-au cântat și despre alte produse alimentare, că poate le primeau de la publicul și de la fanii trupei. Nu uităm Vița de Vie, concert aniversar de 30 de ani pe 24 iulie la Arenele Romane din București. Deocamdată e 26 mai. Trăim o perioadă foarte complicată din punct de vedere economic, cu inflație crescută, iar ca să ne descurcăm mulți dintre noi cu prețurile, cu facturile, cu ratele, ne-am căutat sau ne căutăm al doilea job sau poate chiar al treilea job, cine știe. Așa că astăzi m-am gândit să te întreb ce extra joburi ai avut sau ai. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la numărul 0729001122, că poate mai colaborăm și noi. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM: ce extra joburi ai avut sau ai? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm Foreigner și apoi Dropkick Murphys.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
5: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
6: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
7: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
6: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
7: Abonamente pe ghetin.ro. Partener media Rock FM.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
11: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
12: Hamlet.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
13: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
14: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
15: For those about to pay for other commercials, we salute you.
16: Back to rock now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Și astăzi în sesiunea de Q&A, în vremurile astea complicate economic pe care le trăim, te-am întrebat ce extra joburi ai avut sau ai. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Extra job, ne scrie cineva, ascultător de Rock FM și participant la diverse concursuri, asta pe lângă jobul principal, proiectant țevi. Salutare, Lucian, 8 ore instructor auto, iar ca extra job 4 ore, tot ca instructor auto, ne scrie Ovidiu din Brăila. Salut, Lucian, aici Mihai din București. Pe lângă meseria de șofer la STB, pe care o fac din 2006, în timpul liber, când am ocazia, mai muncesc și pe autocar, fac curse în România cu copiii sau cu străini, depinde ce am, și acum vreau să încep să fac și ride sharing. Bine, asta pentru că avem băiatul mai special cu autism și pe lângă terapie vreau ca atunci când își dorește să mergem la o plimbare, să nu dau din colț în colț că nu am bani, acum cât mai pot. Ce extra joburi ai avut sau ai? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122.

0: E Rock This Way aici la Rock FM. În vremurile astea complicate economic, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce extra joburi ai avut sau ai. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Salutare tuturor! Până în 2008 reparam electronice, apoi a început nebunia cu imobiliare și m-am reorientat către instalații electrice care îmi finanțau concediile. După pensionare am găsit un serviciu lejer ca timp, banii nu-s mulți, dar e relaxant. Avem și un mesaj vocal.
1: Mânuțele sus, salut Lucian Boariu, Denisa Gruncă, sunt din Sibiu. Ex solist vocal și în asigurări de viață timp de aproape 10 ani în București și acum bucătăreasă, de fapt întâi și mai de toate mamă, bucătăreasă și artizan all day, every day.
0: Mulțumim, Denisa, pentru mesaj. Așadar, întrebarea Rock This Way astăzi aici la Rock FM. Ce extra joburi ai avut sau ai? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm ZZ Top, Santana și apoi Minutul de Știri.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: sărbătoarea muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Sezonul moto începe în forță. SeaWorld Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWorld Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
0: Rockul nu se explică, se simte.
2: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
0: și încă zeci de alte trupe anunțate.
2: Rockstad 2026.
0: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
2: Rockstad Extreme Fest, Kimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.
3: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
4: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
3: Colecția recuperată.
4: Povestea Slătineanu.
3: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
4: Bilete pe artsafari.ro.
3: Recomandat de Rock FM.
0: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul.
2: Bilete pe getin.ro.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: Nu toate basmele ar trebui spuse.
7: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare
6: pe care le poți vedea.
7: Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
6: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
8: Am mers și noapte.
9: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
10: Cântă cu mine dacă...
9: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
4: Bilete pe getin.ro.
3: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
12: The break's over. We're back.

0: ora 14, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicușo Rădan îl va propune pentru funcția de premier. Vor fi consultate forurile de conducere, afirmă surse socialdemocrate citate de Ager Press. Numele lui Eugen Tomac este vehiculat în ultimele zile după ce partidele parlamentare nu au reușit să ajungă la o înțelegere pentru a reface fosta coaliție de guvernare. Circulația în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională închisă de mâine dimineață. Traficul va fi deviat temporar pe laterala din dreapta a pieței dinspre restaurantul Horoscop. Măsura permite constructorilor să continue lucrările de refacere a planșeului Unirii. Și lotul de autostradă Margina Holdea, departe de finalizare, stadiul lucrărilor a ajuns la 60%. Tronsonul este parte a autostrăzii A1 Lugoș-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung având aproape 2 km. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: Great Rock will always find a way on Rock FM. It's Rock This Way.

afișă la festivalul Electric Castle. Vor cânta acolo pe 17 iulie. Deocamdată 26 mai, iar aici la Rock FM continuă programul de după amiază Rock This Way. Te salut, Lucian Boariu sunt, iar în vremurile astea, cum spuneam, complicate economic, m-am gândit să te întreb în sesiunea de Q&A ce extra joburi ai avut sau ai. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Cineva ne scrie: lucrez consultant financiar și broker de asigurări în timpul liber. Asta ne-a scris Acoș din Târgu Mureș. Salutare, Mihai din Sibiu. Sunt 6 ore la atelierul de croitorie și extra tot la atelier. Ce extra joburi ai sau ai avut? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi te întrebăm ce extra joburi ai sau ai avut. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Am un mesaj vocal de la Bogdan, care ne ascultă și lucrează pe șantierul naval din Brăila. Acum îi dăm drumul mesajului. Gata. Merge.
1: Da. În legătură cu subiectul de azi, în afară de munca asta grea care o am de ani de zile, de zeci de ani, mai montez și aer condiționat pe sezon și mai nou dau și găuri în beton cu o mașină specială cu carotă de la 50 până la 120. Asta o fac așa, nu o fac avere. Măcar acolo, de o mămăligă, de o supraviețuire, mai puțin decât o supraviețuire. Așa cum știți și voi, mulți dintre voi care mai faceți un serviciu după program, ca să mai astupăm din inflația asta care ne roade de ani de zile. Cam atâta, domnul Lucian. Vă salut și ce să vă urez? Să aveți o zi mai bună decât aia de ei. Baftă vouă!
0: Mulțumim, Bogdan, și spor la treabă acolo pe șantierul naval din Brăila. Așadar, în vremurile astea complicate economic, aici în sesiunea de Q&A, în programul Rock This Way la Rock FM, te întrebăm azi ce extra joburi ai sau ai avut. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi alături de noi, rămâi cu Rock FM, pentru că imediat o să ascultăm Gary Moore, Uriah Heep, și apoi revine Vorba Vine, rubrica de limba română cu scriitorul Radu Paraschivescu.
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
3: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
2: Ștefan Bănică,
3: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
2: Bere Gratis,
3: Smiley
4: și Trooper.
3: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
4: Powered by Banca Transilvania.
3: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
4: Vinul festivalului Purcari.
3: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
4: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
0: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Bine v-am regăsit! Printre numeroasele expresii latinești pe care le folosim, se numără și expresia casus belli, despre care nu am mai vorbit până acum. Expresia denumește un eveniment sau un act, în general neașteptat, care duce la începerea unui conflict. De obicei vorbim despre evenimente, acte sau acțiuni politice, cu urmări importante. Însă casus belli poate fi folosit și în situații de cuplu, de grup sau de familie. În dicționar, casus belli e definit fie ca o acțiune politică sau militară care poate duce la declanșarea unui război, fie ca pretext prin care se justifică un conflict. Definiția extinsă vede în casus belli o formulă prin care se definește un motiv sau un act invocat de un stat sau de un grup de state pentru dezlănțuirea unui război. Termenul ca atare este întrebuințat în dreptul internațional pentru a prezenta motivația oficială a începerii unui conflict de proporții. Din puzderia de războaie despre care am citit, propun să ne oprim la două exemple ca să vedem care a fost așa numitul casus belli al fiecăruia. Cel dintâi exemplu îl oferă primul război mondial sau Marele Război, desfășurat între 1914 și 1918. Incidentul care duce la declanșarea lui este un atentat. Pe un fond de tensiuni diplomatice tot mai accentuate între marile puteri europene, pe 28 iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, este asasinat la Sarajevo de sârbul bosniac Gavrilo Princip, student și totodată membru al organizației teroriste Mâna Neagră. Austro-Ungaria consideră Serbia responsabilă și declară război pe 28 iulie. O lună mai târziu, Rusia intră în joc în apărarea Serbiei, iar ceva mai încolo intră în conflict Franța, Anglia și Germania. Al doilea exemplu vine din mitologie. Este vorba despre războiul troian, o confruntare sângeroasă între greci sau ahei și troieni. Motivul declanșării războiului, respectiv casus belli, nu mai este crima, ci iubirea. Prințul troian Paris arbitrează un concurs de frumusețe între trei zeițe și, fiindcă o proclamă cea mai frumoasă pe Afrodita, aceasta îi îndeplinește dorința cea mai fierbinte. O face pe frumoasa Elena, soția regelui Menelau al Spartei, să se îndrăgostească de Paris și să accepte să fugă cu el în Troia. Agamemnon, fratele lui Menelau, strânge o armată care include pe eroii ahei, Ulise și Ahile, și pleacă la război împotriva Troiei, regelui Priam și a prinților Paris și Hector. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar astăzi în sesiunea de Q&A, pe vremurile astea complicate economic, te-am întrebat ce extra joburi ai sau ai avut. Ne poți scrie în continuare și pe pagina de Facebook Rock FM. Rămâi cu programul Rock This Way, imediat ascultăm Within Temptation, Scorpions și apoi Minutul de Știri.

0: primăvară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Taj Farrand, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: Cântă cu mine dacă cele mai tari trupe

0: cocktails, refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
4: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
5: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
6: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
8: Argentina, în dansul...
6: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Commercials left the

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Maria Ciurea.
1: Bun găsit, aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești care vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică. Ministrul Economiei a anunțat deschiderea aplicațiilor pentru un asemenea program. Înscrierile sunt deschise până pe 24 iunie. Prețuri mai mari cu 20% pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii față de anul trecut. Gradul de ocupare este între 70 și 90% în acest moment, anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele, în oferte fiind inclus și micul dejun. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. Și urmează 4 săptămâni de caniculă în majoritatea regiunilor. ANM anunță și că România se va confrunta cu lipsa acută de ploi în următoarea lună. Săptămâna viitoare sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât cele normale și va fi deficit de precipitații în sud-vest și local în vest. Atât la știri, Lucian Boariu, la Rock FM.
2: And talk all the way.

Continuă programul Rock This Way. Te salut, tot Lucian Boariu sunt și am aflat de dimineață de la știrile Rock FM că Bucureștiul se află în topul celor mai ieftine city break-uri din Europa anul acesta. Capitala României este destinația preferată de cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune, asta potrivit unui studiu de specialitate. Conform acestui studiu, Bucureștiul este pe locul 2 în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț. Un sejur de 3-4 zile în capitală costă aproximativ 299 de euro, iar în Sarajevo, aflat pe locul 1 în top, un city break costă circa 287 de euro. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de Tirana și Belgrad. Când vine vorba despre cele mai scumpe orașe de vizitat într-un city break, avem Oslo, Edinburgh și Geneva, acolo unde un city break pleacă de la 750 de euro. În studiu au fost analizate, printre altele, prețul unei cafele, al unei cine cu trei feluri și vin inclus, prețul unui tur al orașului cu autobuzul, dar și două nopți de cazare într-un hotel de 3 stele pentru două persoane. Așadar, asta e vestea bună, Bucureștiul se află pe locul 2 în topul celor mai ieftine city break-uri din Europa în 2026, așa că gata, știu unde merg în city break de Rusalii. Hello Bucharest!

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, iar dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii Morning Glory cu Exarhu pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe Soundis, Spotify sau Apple Music. De la Morning Glory am aflat vești bune, dragi prieteni ai drumurilor dus-întors către și dinspre zona Moldovei.
1: Morning Glory, Morning Glory. Fujimor. Și fujimori.
2: Și uite cum am aflat că de la sfârșitul lunii august vom putea merge între București și Bacău doar pe autostradă. Și înțelegem că pe sensul spre București s-a montat sârmă. Uai! Deci, în cazul în care muntele trebuie să ne locuiască repede, uite, se poate întoarce de acasă, de la Bacău, imediat. Și, normal, se circulă mult, mult mai repede acum. Din păcate, și dinspre Bacău spre București se circulă mult mai repede, așa cum se circulă și dinspre Bacău și Timișoara și Brașov și alte zone, da, pe care le cunoaștem foarte bine. Pe de altă parte, acum, dacă noi îi spunem autostrada Moldovei, moldovenii sau băcăuanii n-ar trebui să-i spună autostrada Bucureștiului și părerea noastră e că așa ar trebui să se numească, de fapt.
3: Morning Glory, Morning Glory. Să vorbim ca servisorii.
4: Kiss FM,
5: Magic FM
6: și Rock FM
4: aduc din nou
7: Chimaro
8: în Piața Constituției.
9: Când cele trei radiouri se unesc,
10: Bucureștiul devine
11: scena muzicii românești.
12: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
13: Teoros,
14: Mario,
15: Robin and the Backstabbers,
16: Ștefan Bănică,
17: Alex Velea,
18: Lupii lui Calancea,
19: Bere Gratis,
20: Smiley
21: și Trooper.
22: Chimaro,
23: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
24: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
25: Chimaro,
26: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
27: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
28: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
29: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
30: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
29: Teddy Swims, Wedleg, Nikep, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Clifford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
30: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle.
31: No, I'm taking my time on my ride.
30: Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
29: Biletele nu.
32: R15, R18.
33: Cauciucuri de vară.
32: Chem un coleg.
34: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
35: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
36: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și anul acesta Kiss FM, Magic FM și Rock FM își dau mâna nu peste țară, ci peste piață și te așteaptă, te invită în piața Constituției la festivalul Chimaro, care va avea loc în perioada 12-14 iunie. Avem deja și programul pe zile. Vineri, 12 iunie, vor urca pe cele trei scene Mario Fresh, Theo Rose și Robin and the Backstabbers. Sâmbătă, 13 iunie, vor concerta Alex Velea, Ștefan Bănică și Lupii lui Calancea, iar duminică, 14 iunie, vor cânta Smiley, Bere Gratis și Trooper. Accesul la festivalul Chimaro este gratuit, însă participanții trebuie să-și descarce pass-ul gratuit de pe getin.ro. Găsești toate detaliile pe site-ul rockfm.ro. Așadar, Kiss FM, Magic FM și Rock FM te invită la festivalul Chimaro în piața Constituției din capitală pe 12, 13 și 14 iunie. Vom fi acolo! Ne vedem!

0: Rock colecție de astăzi am ales Lost cu Linkin Park. Piesa asta a fost înregistrată în timpul sesiunilor pentru albumul Meteora din 2003, însă a fost lansată în 2023 pe albumul Meteora relansat în ediția aniversară de 20 de ani. Singalul Lost Linkin Park a ajuns number one în topurile UK Rock and Metal și Billboard Rock and Alternative Airplay. Și cu asta programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni Rock Driver Cristian Hrubaru. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smobi Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare, nu mor niciodată.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
2: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Berch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival.
3: Recomandat de Rock FM.
4: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
0: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București

0: pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro. L-ai văzut, părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
1: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
0: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
1: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
0: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
1: Oameni reali, muzică reală.
0: Rock FM.
1: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Let's get back to rock. Rock FM. It

0: Președinta Maia Sandu i-a acordat din nou statutul prin decret. Băsescu pierduse cetățenia în urma unei decizii a fostului președinte moldoven Igor Dodon. Și Supercupa României se va disputa pe 12 iulie. Partida dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj va avea loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, anunță FRF. Ora de start va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi. Acestea au fost știrile orei 16. Rămâneți cu Cristi Hrubaru la Rock FM.
1: Just relax. I am your rock driver, and I'll take care of you until you get home.

will go. Go sănătoși, dar nu spre Transalpina. Autoritățile trag un semnal de alarmă privind informațiile false în mediul online cu privire la deschiderea circulației pe DN67C Transalpina. Cică redeschiderea n-a fost anunțată oficial pe sectorul Rânca-Obârșia Lotrului, chiar dacă noi umblăm cu bluzițe subțirele și pantaloni scurți aici în București, să știți că acolo drumarii infofoliți încă dezăpezesc. Așa că nu e o idee foarte bună să vă faceți planuri legate de acel loc, cel puțin acum zilele astea. Mai stăm o tură, ca la Piticot. Da, eu sper să fie gata până în iulie, nu de alta, dar s-a anunțat un festival foarte mișto acolo la Rânca, de la care nu prea aș vrea să lipsesc. Pe 3 și 4 iulie, la baza pârtiei M1, are loc Transalpina Fest 2026. Afiș de colecție cu Holograf, Phoenix, Compact, Trooper, Alexandra Căpitănescu și mulți, mulți alții. Intrarea este liberă, nu și dacă ești urs. Abia aștept. Deocamdată, hai să vedem ce mai e de făcut pe aici, prin Rock Driver. Cristi Hrubaru sunt, vă salut, vom fi împreună până la ora 19. Rock FM, it rocks.

0: azi e ziua lui, ziua Krevitzului, îl cheamă și Leonard, îl cheamă și Albert și s-a născut în 1964 la New York, Lenny Kravitz. Deși dacă te uiți la el, pare așa că are 35 de primăveri. Ori face sport mult, ori a făcut pact cu diavolul, că arată și cântă țiplă și ca și cum nu era suficient, că le are pe toate și aici am lăsat intenționat loc de interpretări. A mai și câștigat vreo 4 Grammy-uri consecutiv în perioada 1999-2002 pentru cel mai bun artist rock. Îi spunem la mulți ani lui Lenny Kravitz și ne vedem de drum în Rock Driver cu o pauză.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
1: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
2: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
1: E ușor când ai cu cine.
2: Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

Kid Rock, American Badass. Wow, Moldavian Badass. Traian Băsescu a devenit cetățean al Republicii Moldova, iar Maia Sandu a fost foarte entuziasmată. A zis despre al nostru că nu e doar frate, ci și cetățean. Ok, știm de mult despre simpatia domnului Băsescu față de Republica Moldova, iar acum că nu mai are așa activitate intensă în politică, sunt convins că o să-și facă timp destul de des să tragă o fugă la țară, cealaltă țară. Și sunt atâtea motive să o faci. Eu, sincer, îmi doresc de foarte mult timp să ajung peste Prut. Și dacă nu o să iau șase cu mașina sau cu motorul, măcar cu trenul iețuie.

0: Speed aici în Rock Driver, în mare viteză s-a executat și anume ordinul doamnei Căveșii. 39 de persoane arestate în Grecia într-o operațiune a parchetului european condus de Laura Codruța Căveșii. Ancheta vizează o rețea care frauda subvenții agricole ale Uniunii Europene cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro. Concret, rețeaua identifica terenuri agricole nedeclarate și le înregistra pe numele unor fermieri complici care și anume încasau subvențiile europene. Detalii mai multe în știrile orei 17. Rămâneți cu Rock FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot

0: îndreptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: The old protect the young and the young protect the old.
0: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
1: This is the way.
0: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
2: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
3: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
4: Hai la festivalul tău, București!
5: Bucharest Design Festival.
4: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
5: Bucharest Design Festival.
4: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
5: amplificat de Rock FM.
4: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
5: Bucharest Design Festival.
6: Made of Bucharest, connected by design.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
8: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
9: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
10: Știi piesele, știi dansurile.
9: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca.
10: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
9: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
11: La Bikers for Humanity Rockfest 2026 suntem toți tari ca munții.
12: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
13: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
12: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
14: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
15: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
16: No more commercials. Until next time. Rock FM.

este lactul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez în această vară să circulăm și pe respectivul ponson.

666, the number of the beast. Au mai rămas două zile mari și late până la marele concert. Iron Maiden revine la București pe Arena Națională pentru un show care face parte din turneul aniversar Run For Your Lives. Oh, da, avem vreme bună și Anthrax în deschidere. Trupa nu, Doamne, iartă-mă. Pe rockfm.ro găsiți tot ce vă interesează legat de program și regulament. Și nu cred că ne lasă nici de data asta cu animale de companie, dar vă spun sincer că mă doare sufletul să-l las pe Coyote-ul acasă. E el mai mare fan Iron Maiden în viață. Cristi Hrubaru, sunt salutare, am intrat în ora a doua de Rock Driver. Rock FM. It rocks.

0: Bine v-am regăsit! Printre numeroasele expresii latinești pe care le folosim, se numără și expresia casus belli, despre care nu am mai vorbit până acum. Expresia denumește un eveniment sau un act, în general neașteptat, care duce la începerea unui conflict. De obicei vorbim despre evenimente, acte sau acțiuni politice, cu urmări importante, însă casus belli poate fi folosit și în situații de cuplu, de grup sau de familie. În dicționar, casus belli e definit fie ca o acțiune politică sau militară care poate duce la declanșarea unui război, fie ca pretext prin care se justifică un conflict. Definiția extinsă vede în casus belli o formulă prin care se definește un motiv sau un act invocat de un stat sau de un grup de state pentru dezlănțuirea unui război. Termenul ca atare este întrebuințat în dreptul internațional pentru a prezenta motivația oficială a începerii unui conflict de proporții. Din puzderia de războaie despre care am citit, propun să ne oprim la două exemple ca să vedem care a fost așa numitul casus belli al fiecăruia. Cel dintâi exemplu îl oferă primul război mondial sau Marele Război, desfășurat între 1914 și 1918. Incidentul care duce la declanșarea lui este un atentat. Pe un fond de tensiuni diplomatice tot mai accentuate între marile puteri europene, pe 28 iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, este asasinat la Sarajevo de sârbul bosniac Gavrilo Princip, student și totodată membru al organizației teroriste Mâna Neagră. Austro-Ungaria consideră Serbia responsabilă și declară război pe 28 iulie. O lună mai târziu, Rusia intră în joc în apărarea Serbiei, iar ceva mai încolo intră în conflict Franța, Anglia și Germania. Al doilea exemplu vine din mitologie. Este vorba despre războiul troian, o confruntare sângeroasă între greci sau ahei și troieni. Motivul declanșării războiului, respectiv casus belli, nu mai este crima, ci iubirea. Prințul troian Paris arbitrează un concurs de frumusețe între trei zeițe și, fiindcă o proclamă cea mai frumoasă pe Afrodita, aceasta îi îndeplinește dorința cea mai fierbinte. O face pe frumoasa Elena, soția regelui Menelau al Spartei, să se îndrăgostească de Paris și să accepte să fugă cu el în Troia. Agamemnon, fratele lui Menelau, strânge o armată care include pe eroi ahei, Ulise și Ahile, și pleacă la război împotriva Troiei, regelui Priam și a prinților Paris și Hector. Asta a fost. Până data viitoare, vă doresc să cădeți în limbă după română. La revedere!
1: Vorba vine, dar mai și pleacă, cu Radu Paraschivescu. Ascultă Morning Glory cu Răzvan Exarhu, mai ales dimineața. Deschideți băierele sufletului, sertarele cu amintiri neplăcute și spune-i lui Răzvan toate treburile murdare pe care trebuia să le faci și care te urmăresc și acum. Iar Kärcher te poate premia cu un aparat de spălat cu presiune Kärcher K7 Premium și o jucărie Smoby Kärcher K4. Să te recompenseze pentru tot chinul trăit până acum și poate, cine știe, chiar să te facă fericit pentru prima dată să treci la treabă. Kärcher, treburile murdare nu mor niciodată.
2: Kiss FM,
3: Magic FM
4: și Rock FM
5: aduc din nou
6: Chimaro
7: în Piața Constituției.
8: Când cele trei radiouri se unesc,
9: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
10: Pe 12, 13 și 14 iunie,
11: live Teoros,
12: Mario,
13: Robin and the Backstabbers,
14: Ștefan Bănică,
15: Alex Velea,
16: Lupi lui Calancea,
17: Bere Gratis,
18: Smiley
19: și Trooper.
20: Chimaro,
21: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
22: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
23: Chimaro,
24: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
25: Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic,
26: powered by Rock FM.
27: Hagi, în galben pe Ghencea. Visul se împlinește la Prima TV. 6 iunie. Evenimentul verii în fotbalul românesc. Primul meci în România al selecționerului Hagi la întoarcerea pe Banca Naționalei. România, țara galilor. Sâmbătă, 6 iunie, de la 20:45 la Prima TV.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
4: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
0: The break's over. Ready to rock?
6: Tune it up.

Begin. Din Italia vine și Maneskin, așa cum vine și primul Ferrari electric. Da, trăim vremuri interesante și electrificante. Dacă mă întreb, spun sincer, arată ca... are un design diferit față de cel clasic. E ca în bancul ăla. Știi, mă, cum arată o girafă? Nu. Cum să-ți explic? Știi cum arată un cal? Da. E, nu seamănă deloc. Așa și cu mașina asta despre care mulți vor întreba. De cât bagă? De cât 310 km la oră. Are 4 uși, l-au numit luci, adică lumină, și costă $640.000 frumos. Ieftin ca Braga.

0: Taura, una din prezențele feminine încântătoare cu care ne vom întâlni la Bikers for Humanity Rockfest luna viitoare acolo la Brezoi Lumii. Între timp încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile a circa 600.000 de angajați la stat din cei 1,2 milioane vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, spre exemplu, vor primi 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Detalii mai multe în jurnalul orei 18. Rămâneți cu Rock FM.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14.

0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia, Concord.

0: cursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
1: Pădurile Regale, singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
0: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. Seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
2: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
4: We'll be back soon. Rock FM.
0: 60.000 de oameni, 400 de filme. Sala plină weekend de weekend. Asta înseamnă un an la Cinema Europa, Calea Moșilor 127. Vara asta, 16 săptămâni tematice. Cannes Classics, Bad Decisions Week, Endless Summer și încă 13. De la Pulp Fiction, la Moonlight, la Interstellar. CinemaEuropa.ro. Doar filme bune. Recomandat de Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, ora 18, sunt Maria Ciurea, ascultați știrile. Încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile a circa 600.000 de angajați la stat, din cei 1,2 milioane, vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, spre exemplu, vor primi doar 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Nemulțumiți se arată deja angajații din Ordine Publică și Siguranță Națională. Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor, la Euronews.
1: Este un dezastru. Proiectul de lege este făcut pe repede înainte. Nu este discutat deloc cu partenerii de dialog social, nu a fost consultat absolut deloc. Decidenții politici ne-au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și-au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde, undeva la jumătate, probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor, care vor vota cu două mâini această lege. Vă dați seama că lor le convine această lege.
0: Vasile Zelca. Deficitul bugetar s-a redus la jumătate. În primele 4 luni a fost de 1,17% din PIB, comparativ cu 2,92% în perioada similară din 2025. Asta potrivit Ministerului Finanțelor. Aramănunte, Alina Anea.
2: Deficitul a fost de aproape 24 de miliarde de lei, în scădere cu peste 32 de miliarde. E una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, spune că România trebuie să continue traiectoria. Disciplina fiscală, absorpția accelerată de fonduri europene și protejarea proiectelor care susțin dezvoltarea sunt extrem de importante. Au crescut încasările din impozitul pe salarii și venit, pe profit și din TVA. În ultimul caz vorbim de 48 de miliarde de lei, în creștere cu 22,4%.
0: PSD nu exclude susținerea pentru Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va propune pentru funcția de premier. Vor fi consultate forurile

Ce fostă coaliție de guvernare. Prețuri mai mari cu 20% pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii față de anul trecut. Gradul de ocupare este între 70 și 90% în acest moment, anunță Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Sunt căutate în special hotelurile de 3 și 4 stele, în oferte fiind inclus și micul dejun. Prețurile pentru o cameră dublă sunt în medie de peste 400 de lei pe noapte. Și la finale, datele meteo de la Morchest. Vremea va fi mai caldă, iar în regiunile vestice, sud-vestice, călduroasă. Temperatura

0: la Rock FM.
1: Rock Driver on Rock FM. Be the driver of your life.

0: cu Nightwish am intrat în a treia oră de Rock Driver. Mi-am amintit cât de tare am râs azi dimineață cu nebunii ăștia de la Morning Glory, cu ciobanii lor, ciobani cash, ciobani murdari, ciobani puși deoparte, ciobani pentru zile negre. Deci, Doamne, a fost o nebunie dimineață, un maraton de încălciri de cuvinte cu ciobani. Apropo de maraton, s-a deschis sezonul de maratoniști, toate benzile ocupate prin parcuri, iar eu, sincer, prefer să merg pe două roți, că nu pot intra în competiție cu Clujul. Dacă n-ai fost matinal, poți asculta podcastul integral al emisiunii pe site-ul sau aplicația Rock FM, pe SoundIS, pe Spotify sau Apple Music.
1: Morning Glory, Morning Glory. Fujimori. Și Fujimori.
2: Exact când nu ne mai așteptam, s-a găsit până la urmă un caiet de notițe de la sfârșitul secolului al XI-lea, adică al XIII-lea, într-o fostă latrină, nu latină, latrină medievală din Paderborn, în vestul Germaniei. Deci, iată, cine nu învață meserie, sapă în rahat, nu în pământ. Și, bineînțeles, cu nostalgie ne gândim la vremurile în care, iată, oamenii când stăteau pe budă, scriau, nu citeau. Dar, apropo de scris și citit, vorbim despre Emil Boc, care a participat la crosul universităților clujene, organizat în cadrul Zilelor Clujului 2026 și a alergat 3 km prin centrul orașului. Primarul Clujului a terminat cursa în 16 minute cu un ritm mediu de 5 minute și 19 secunde pe kilometru, asta a anunțat chiar el după eveniment. Bineînțeles, nu pare un timp extraordinar, dar dacă îi numărăm pașii, e dublu față de restul participanților. Sigur, a ridicat și foarte mult praf. Iar, mă rog, partea mai tristă este că, na, clujenii fiind cu nasul pe sus, nici măcar nu l-au văzut alergând.
1: Morning Glory, Morning Glory. Decibelii

0: Forever One I Jerk Driver. Da, Yngwie Malmsteen este unul dintre artiștii suedezi pe care am ascultat pe caseta audio în anii 80, mai spre finalul lor, așa, chiar dacă Rising Force apărea în 1984. Și nici în ziua de azi nu știu cum reușește omul ăsta să ia notele alea în așa hal de viteză și corect, pe grif, dar altul ca el, între noi fie vorba, nu prea găsești. Și da, e fier pe Bach, pe Vivaldi și Paganini. Dacă îmi dai o chitară, mână, defin instantaneu Paganimeni. Dacă vreți să îl vedeți în carne oase și Fender, pe 22 iulie susține un super concert la Sala Palatului din București. Apropo de mari meseriași ai rockului, Pink Floyd în Rock Driver, imediat după.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda Enjeicu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Hotels, bună ziua!
6: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
5: Sigur că da! Pe ce nume?
6: Ileana Cosuzeană.
7: Doar la Cohotels găsești o vacanță cu povești.
8: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net.
1: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
2: Legio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
3: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
2: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava.
4: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
5: Commercials

Robin and the Backstabbers aici în Rock Driver, sat după sat. Și da, cu Robin and the Backstabbers ne întâlnim la Chimaro 2026. Chimaro revine în piața Constituției pe 12, 13 și 14 iunie. 3 zile de muzică românească. Mario, Teo Rose, Robin and the Backstabbers, Alex Velea, Bănică Junior, Lupii lui Calancea, Smile, Libere Gratis și Trooper. La Chimaro avem 3 scene ca anul trecut, câte una pentru fiecare radio: Kiss FM, Magic FM și Rock FM. 3 scene, 3 radiouri și artiști care intră în joc alături de fanilor. O să fie foarte, foarte mișto. Fiecare scenă reprezintă un radio, iar fiecare artist vine să arate că publicul lui face cel mai mare show. În plus, fiecare artist va cânta și câte o piesă din repertoriul celorlalți, care va să zică vor rezista reinterpretări live și momente absolut senzaționale. Încă ceva foarte important, intrarea, da, este liberă, ai nevoie doar de un bilet gratuit de pe getin.ro și dacă vrei să fii în piața Constituției la Chimaro, nu mai sta mult pe gânduri, accesul general pe 3 zile este deja sold out, dar mai poți prinde bilet gratuit pe zi sau bilete VIP tot pe getin.ro. Aveți toate detaliile despre Chimaro 2026 pe site-ul nostru pe rockfm.ro. Rock FM, it rocks.

0: The Rolling Stones, 1966, data de 26 mai, The Stones ajungeau la numărul 1 în Marea Britanie, este fix cu piesa asta, Painted Black, pornind de la o serie de melodii improvizate de Brian Jones. Toți cei 5 membri ai formației au contribuit la aranjamentul final, deși doar Jagger și Keith Richards au fost citați ca autorei cântecului. Spre deosebire de single-urile anterioare ale formației The Rolling Stones, cu aranjamente rock directe, Painted Black are o instrumentație, hai să-i spunem, neconvenționale, incluzând un sitar proeminent, orgă Hammond și ole, castaniete, ole, ole, ia ca Hrubi nu mai e, se retrage la depou. Cristi Hrubaru, să ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver, să aveți seară mișto de tot, pa!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14.

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Mi-am promis că renunț la fumat, dar tentația apare când nu mă aștept.
3: Nicorette Fresh Mint Spray acționează în 30 de secunde împotriva poftei de fumat. Întreabă de Nicorette Spray în farmacia ta. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
5: Romeo și Juliet.

0: 50 de evenimente în tot orașul.
1: Intră pe craiovainternational.com și vezi programul complet.
0: Kiss FM, parte din poveste.
2: Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
3: Hai la festivalul tău, București!
4: Începe Bucharest Design Festival,
3: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
4: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
3: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
4: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
3: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Rock FM.
4: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: La vară, bluzul are o singură destinație, Brezoi Open Air Blues Festival, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene, peste 40 de artiști internaționali. Festivalul care a pus Brezoiul pe harta mondială a bluzului. Bilete pe brezoiblues.ro. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 21 și 27 mai ai deodorant stick, roll-on sau spray Borotalco 40 până la 150 de mililitri cu 66% reducere la al doilea produs. Și hrană umedă pentru pisici Gourmet Pearl, mini fileuri, 4 bucăți la doar 11,97 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deepish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu!
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
7: You heard the ads. Now hear the rock.

0: all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Open Air Blues Festival Brezoi 2026. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți alții. Bilete acum pe brezoiblues.ro. Powered by Rock FM.
2: Ce-ți aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, EON.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

0: noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina.
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: The old protect the young and the young protect the old.
5: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
6: This is the way.
5: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
7: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
8: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
9: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
8: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
10: 21-31 mai.
11: Tema ediției Will Matters.
9: Cât e prea mult?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
11: și vezi programul complet.
10: Kiss FM, parte din poveste.
12: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
13: We'll be back soon. Rock FM.
14: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghetin.ro.
15: L-ai văzut? Părul lung, geacă neagră, tatuaje, rocker periculos, ce mai?
16: Te-ai grăbit să tragi concluzii.
15: E artist, e programator, e om de cuvânt, își sună mama, e primul care sare să ajute.
16: Iar la Rockstar Extreme Fest e primul în fața scenei.
15: The Prodigy, Sabaton, Marilyn Manson, Halloween, Godsmack, Lamb of God și mulți alții. Rockstar Extreme Fest.
16: Oameni reali, muzică reală.
15: Rock FM.
16: Rockstad Extreme Fest, Chimbav, Brașov, 27-31 iulie.
17: Nu toate basmele ar trebui spuse.
18: Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cuvrăjitoare
17: pe care le poți vedea.
18: Adam Scott în rolul principal. Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda.
17: Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
19: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
20: The break's over. We're

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Ce ți-aduce factura electronică din EON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getin.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce existi!
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
3: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

0: Sezonul moto începe în forță. SeaWolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită, distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. SeaWolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 20 și 27 mai ai 33% reducere la două produse din categoriile vin, alb, roze și spumant, înghețate la pachet, biscuiți, dulci, sărați și fursecuri, săpun, gel de duș și deodorant. Mega Image.
0: Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots?
2: Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa.
0: Teddy Swims, Wet Leg, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic
2: și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. No, ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă.
0: Biletele nu.
3: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
4: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Rock FM.
5: Rock-ul nu se explică, se simte.
0: Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy
5: și încă zeci de alte trupe anunțate.
0: Rockstad 2026.
5: Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime.
0: Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM.

0: nu se explică, se simte. Rockstad Extreme Fest. The Prodigy, Sabaton, Halloween, Marilyn Manson, Godsmack, In Flames, Accept, Black Label Society, Lamb of God, Arch Enemy și încă zeci de alte trupe anunțate. Rockstad 2026. Intră pe rockstadextremefest.ro și asigură-ți locul în mulțime. Rockstad Extreme Fest, Gimbav, Brașov, 27-31 iulie. Powered by Rock FM. Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce Rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: The old protect the young and the young protect the old.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: This is the way.
1: Într-o superproducție Lucasfilm. Cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
3: Viitorii tăi artiști preferați vin la Jazz in the Park în 5-7 iunie. Aruj Aftab, câștigătoare Grammy, Ghost Note și mulți alții se adaugă în line-up-ul festivalului alături de Lisa Simone, Nick Birch și Vena. Ia-ți acum bilet la cel mai important festival de jazz din România. Locurile sunt limitate, așa că intră pe jazzinthepark.ro și asigură-ți primul weekend al verii la festival. Recomandat de Rock FM.
4: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
0: Sezonul moto începe în forță. Seawolves Delta Fest, 5-7 iunie. Te așteptăm la Tulcea, în satul pescăresc. Bucovina, Altar, Zob, Alterium, Fitonia. Concursuri, paradă moto și after party. Camparea e gratuită. Distracția obligatorie. Detalii pe Facebook și Instagram. Seawolves Delta Fest, în primul weekend din iunie. O nouă aventură în inima Deltei.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: Commercials left the

0: Drumurile din Bucovina sunt cărări în suflet și toate duc către Bikers for Humanity Rockfest 2026.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Moschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro. Partener media Rock FM.
3: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
4: Cargo te cheamă pe 18 septembrie la Arenele Romane. Piesele care au șlefuit istoria rockului românesc sub cerul liber. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Te chem. Bilete pe getin.ro. Trăiește metal la cel mai înalt nivel. Savatage vine pentru prima dată în București, pe scena Arenelor Romane, marți 21 iulie 2026. Invitat special, Trooper. Nu rata turneul Prelude to Madness 2026 și fii martor la o seară de neuitat. Bilete pe tickets.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează tickets.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe getin.ro.
5: It's all about wedding culture.
6: It's all weddings.
5: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
7: Toți oamenii cu inimă mare, dar și puțin cu lampa arsă, vin la Bikers for Humanity Rockfest. Sunt Radu Almoșan de la Boschito și ne vedem la festival. Haideți!
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Boschito, Trooper, Phoenix, Timpuri Noi, Bucovina, Om la Lună și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe getin.ro.

0: partener media Rock FM. Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
1: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
1: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
2: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
1: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
2: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
3: Nu toate basmele ar trebui spuse. Din 8 mai te așteaptă în cinematografe Hocum, una dintre cele mai întunecate povești cu vrăjitoare pe care le poți vedea. Cu Adam Scott în rolul principal, Hocum te poartă într-un hotel bântuit din Irlanda. Un loc izolat, o legendă uitată și o noapte care nu se mai termină. Hocum, acum în cinematografe.
4: Cluj! S-a strigat adunarea Sub Carpați, 19 noiembrie, la BT Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
5: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
4: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Let's get back to rock. Rock FM.

0: vară, bluzul cheamă lumea la Brezoi. Open Air Blues Festival Brezoi 2026, între 21 și 26 iulie. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști de top din întreaga lume. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Tash Farrant, DK Harrell, Kez Hawkins și mulți alții te așteaptă pentru o experiență unică. Fii parte din magia festivalului care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Brezoi, the place where we belong. Powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: În 2026 încingem o mare horă pe motoare la Bikers for Humanity Rockfest.
4: 18-21 iunie 2026, Brezoiul Lumii va găzdui cea de-a 5-a ediție de Bikers for Humanity Rockfest.
5: Subcarpați, cargo, compact, celelalte cuvinte, dirty shirt și mulți, mulți alții.
4: Profitul obținut din vânzarea abonamentelor ajută voluntarii motocicliști să ridice un pavilion întreg în incinta Centrului Terapeutic pentru Autism din localitatea Farcaș, județul Vrancea.
5: Abonamente pe iabilet.ro. Partener media Rock FM.
6: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
7: Am mers și mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum ieșim mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
8: Cântă cu mine dacă...
7: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
9: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete

0: pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
2: Hai la festivalul tău, București!
3: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
3: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
3: amplificat de Rock FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
3: Bucharest Design Festival.
4: Made of Bucharest, connected by design.
5: We'll be back soon. Rock FM.
6: De 1 iunie, distracția are ritm la Destiny Park. Între 30 mai și 1 iunie te așteptăm cu dans, muzică, taravane și multe surprize pentru copii. Iar pe 1 iunie, Super Meet & Greet cu Mitsu și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Rock FM, radioul oficial Destiny Park.

0: Night Show pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râz de ce existi.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: It's Green Lights, Rock FM. Let the music begin.

0: Regio Phoenix MC România dă adunarea pentru Bucovina Motor Fest.
1: Te salut, sunt Cristian Hrubaru și te aștept între 31 iulie și 2 august la Suceava pentru 3 zile de distracție în care motoarele și chitarele electrice fac legea sub cerul Bucovinei.
0: 31 iulie, 2 august la Suceava, Bucovina Motor Fest, recomandat de Rock FM. Eveniment realizat în asociere cu Primăria și Consiliul Local al Municipiului Suceava. Simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM. Toată lumea întreabă, dar cine mai vine la Electric Castle pe lângă The Cure și 21 Pilots? Păi, dacă ai rezolvat rebusul, ai aflat că mai vine așa. Teddy Swims, Wetlag, Kneecap, Mojack, LP, Nothing But Thieves, Jason Status, Young Lean and Blade, Sleaford Modes, Balu Brigada, Keanu Reeves cu trupa lui Dogstar, Archive, Deep Dish, Egyptian Lover, Mind Enterprises, House of Protection, Pacifica, AC The Arab, Quantic și mulți alții pe care îi găsești pe site-ul Electric Castle. Ia-ți bilet și ne vedem la Bonsida. Rock FM și Electric Castle te așteaptă. Biletele nu.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
3: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capul de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: Altă poveste o să scriem noi peste.
3: Cântă cu mine dacă...

0: refrene pe care le știi pe de rost și energia unui public care cântă împreună de la primul acord. 7 și 8 august, Nibiru, Costinești. Bilete pe nibiru.net. Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Simon Phillips, legenda vie care a cântat alături de Toto, Judas Priest și mulți alții, vine la București pe 9 iunie la Sala Luceafărul. Un live performance cu povești din culise și discuții despre tehnică și sunet. Un eveniment găzduit de Florin Ristei. O seară cu Simon Phillips, 9 iunie, Sala Luceafărul. Bilete pe ghedin.ro.
4: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

0: mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie, Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

0: concert Om la Lună la Arenele Romane, 3 iulie.
1: Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.
2: La capăt de linie.
0: 3 iulie, Arenele Romane. Bilete pe getin.ro.
2: La final de poveste o să scriem noi peste.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: The break's over. Ready to rock?
4: Tune it up.